De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Norok.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 6 cm față de ziua precedentă, ajungând la 112,95 metri. Aportul de apă rămâne extrem de scăzut de doar 41 metri cubi pe secundă, în timp ce deversarea se menține la 85 metri cubi pe secundă, conform deciziei din 31 iulie. În acest context, autoritatea meteorologică estimează o scădere de aproximativ 10-15 cm a nivelului fluviului Nistru. Informațiile actualizate au fost prezentate luni de ministrul mediului Gheorghe Hajder, informează Mold Press. Potrivit oficialului, în doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru. Este important de reținut că dacă apa va ajunge la pragul critic, deversarea se va limita strict la volumul care intră în lac, a subliniat Gheorghe Hajder. Ministrul a adăugat că primele probe de laborator prelevate de la vadul lui Vodă arată că toți indicatorii sunt în normă.
1: 4 cazuri de escrocherie prin intermediul rețelelor de comunicare au fost înregistrate de Inspectoratul General al Poliției. Prejudiciul financiar raportat de victime depășind 366.000 de lei. În paralel, vigilența cetățenilor a permis forțelor de ordine să blocheze alte 95 de tentative de fraudă înainte de transferul fondurilor. Potrivit datelor oficiale transmise de anchetatori, 3 dintre infracțiuni au fost comise anterior, însă victimele au depus plângere abia în ultimele zile. Dosarul cu cel mai mare prejudiciu o vizează pe o locuitoare din raionul Briceni, în vârstă de 27 de ani, contactată prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultanți financiari. Sub promisiunea unor profituri substanțiale, aceasta a transferat 114.515 lei din economii proprii, credite și împrumuturi. Autoritățile recomandă populației să nu dea curs solicitărilor telefonice de la persoane necunoscute, să evite platforme care promit câștiguri rapide și să verifice datele bancare înainte de a valida orice tranzacție online.
2: Contingentul KFOR-24 al Armatei Naționale și-a încheiat misiunea de 6 luni în cadrul operației internaționale de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cei 41 de militari moldoveni au revenit în Republica Moldova, comunică Mold Press. La ceremonia oficială organizată cu prelejul revenirii militarilor au participat conducerea Ministerului Apărării și a Marelui Stat Major al Armatei Naționale. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi le-a adresat militarilor un mesaj de apreciere pentru profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul manifestate pe parcursul misiunii, menționând contribuția acestora la menținerea păcii și securității în Kosovo. În cadrul evenimentului, mai mulți pacificatori au fost distinși cu diplome și medalii ale Armatei Naționale pentru activitatea desfășurată pe durata mandatului.
1: O bancă de lapte matern va fi instituită în premieră în Republica Moldova la Institutul Mamei și Copilului, a anunțat Ministerul Sănătății. Proiectul coincide cu desfășurarea Săptămânii Mondiale de Promovare a Lăptării, marcată la nivel global în peste 175 de țări. Noua structură medicală este destinată monitorizării, colectării și distribuției securizate a laptelui donat pentru a asigura nutriția nou-născuților cu vulnerabilități clinice sau născuți prematur. Un studiu realizat de UNICEF Moldova arată o evoluție mixtă a indicatorilor de alimentație în rândul sugarilor. Astfel, ponderea copiilor alăptați exclusiv în primele 6 luni de viață a crescut la 49% în anul 2024, comparativ cu 36% în 2012. Totuși, raportul indică o scădere semnificativă la indicatorul privind continuitatea procesului, doar 15% dintre copii fiind alăptați la vârsta de un an, față de aproape 48% în perioada de referință anterioară. În prezent, autoritățile din sănătate elaborează un plan național de acțiuni pentru îmbunătățirea alimentației infantile în primii 2 ani de viață.
2: Israelul a transmis Washingtonului îngrijorările sale cu privire la planul anunțat de președintele american Donald Trump privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas în fâșia Gaza, a anunțat luni biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP, potrivit Ager Press. Israelul le-a transmis oficialilor americani comentariile și îngrijorările sale cu privire la cadrul propus, a declarat luni purtătorul de cuvânturile sale cu privire la cadrul propus, a declarat luni purtătorul de cuvânt Doron Spielman, potrivit AFP. Versiunea publicată nu reflectă poziția Israelului, a mai spus el. El a declarat că serviciile de informații israeliene au stabilit că Hamas a reînarmat și a recrutat noi membri de la încetarea focului, anunțată de președintele Donald Trump în octombrie 2025.
1: Geniștii militari din România au executat o operațiune de detonare controlată pe brațul Bal al Dunării, utilizând 100 de kilograme de explozibil pentru a fragmenta stânca Pârjoaia. Măsura administrativă de urgență urmărește devierea unui volum extins de apă către Dunărea Veche pentru a asigura continuitatea sistemelor de răcire de la centrala nucleară Cernavodă. Potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București, suflul exploziei a distrus structura stâncii, fiind demarate imediat lucrări de dragare mecanică. Echipele de intervenție utilizează două barje și o măcară de mare tonaj pentru a extrage fragmentele de piatră și a crea un baraj de orientare a curentului. Strategia tehnică este aplicată în contextul în care prognozele hidrologice indică o scădere a debitului Dunării la intrarea în țară până la valoarea de 1400 de metri cub pe secundă, indicator apropiat de minimul istoric înregistrat în anul 1985. Pe fondul acestui deficit hidrologic, autoritățile de reglementare din statele vecine au raportat scăderi severe ale producției, hidrocentralele din Serbia reducându-și activitatea la doar 20% din capacitate.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mă gândeam, ce ar trebui să zic eu la expresia ce bine îmi pare, asta cântată de Alex Calancea și Sunstroke Project. Ce ar trebui să-mi pară mie bine? Îmi pare bine că e 4 august, îmi pare bine că e zi de marți, îmi pare bine că e a 216-a zi din an, îmi pare bine că mai sunt și astăzi mai multe sărbători despre care o să vorbim, îmi pare bine că pe lângă sărbători, azi e o zi frumoasă și... îmi pare bine că ziua de astăzi ne prilejuiește o nouă întâlnire aici la Dimineața cu Noroc. Să fie una frumoasă, să fie una reușită și pentru mine și pentru toți cei care ne ascultă. Bună dimineața tuturor, bună dimineața celor care sunt mai matinali decât cei matinali și cei care vor să fie matinali. Ziua bună se cunoaște de dimineață. Să aveți o dimineață reușită, pentru ca toată ziua să vă fie reușite. Și reușită. Și să toată ziua să vă fie reușite. Și reușită. Și să faceți tot ce se poate face frumos, pentru că numai așa ne păstrăm calitatea noastră de oameni. Deci, pentru că numai așa ne păstrăm calitatea noastră de oameni. Deci, am în continuare la Radio Noroc.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombir Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
10: Începe ziua cu Radio Noroc.

ca frunza de stejăr el. Chișorul în joc l-am pus, a de ani premarinus. În hore de mă apuș, eu rupt alba la papuș. Și fetile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus în captățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Autoritățile municipale au elaborat un plan de urgență pentru aprovizionarea locuitorilor capitalei cu apă în cazul în care alimentarea centralizată va fi afectată. În Chișinău ar urma să fie deschise 213 puncte de distribuire. Apa va fi transportată cu autospeciale și repartizată populației în recipiente. Amplasarea punctelor va fi stabilită astfel încât acestea se poată deservi toate sectoarele municipiului, spitalele, instituțiile de învățământ și alte obiective de importanță socială vor avea prioritate la aprovizionare. Autoritățile urmează să asigure și rezervele necesare pentru funcționarea serviciilor esențiale. Planul a fost pregătit pe fondul nivelului scăzut al râului Nistru, principala sursă de alimentare cu apa capitalei. Deocamdată autoritățile afirmă că furnizarea apei se desfășoară în regim obișnuit și că măsurile vor fi aplicate doar dacă situația se va agrava. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, a explicat de ce a sprijinit accesul unei delegații de oameni de afaceri afgani în Republica Moldova. Potrivit oficialului, demersul a fost făcut la solicitarea unor agenți economici moldoveni interesați de relații comerciale. Șarban a declarat că ministerul trebuie să susțină producătorii locali în identificarea unor noi piețe de desfacere. El a precizat că instituția a confirmat doar caracterul economic al vizitei și interesul companiilor moldovenești pentru întâlnire. Secretarul de stat a subliniat că Ministerul Agriculturii nu eliberează vize și nu decide cine poate intra în țară. Verificarea participanților și autorizarea accesului revin instituțiilor competente în domeniul afacerilor externe, migrației și securității. Explicațiile au fost oferite după apariția întrebărilor privind procedura prin care delegația afgană a ajuns la Chișinău. Autoritățile nu au anunțat existența unor încălcări, iar Șarban ține că intervenția sa a urmărit exclusiv sprijinirea intereselor comerciale ale companiilor din Republica Moldova. Vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere la Kiev cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și situația de securitate din regiune. Cei doi oficiali au abordat protejarea infrastructurii critice, riscurile provocate de atacurile rusești și consolidarea schimbului de informații. Pe agenda s-a aflat și cooperarea în sectorul energetic. Un alt subiect a fost parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Părțile au pledat pentru coordonarea eforturilor și continuarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană. Popșoi a reafirmat sprijinul Chișinăului pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Zelensky a apreciat solidaritatea Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state în contextul provocărilor regionale. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a revocat-o din funcție pe ambasadoarea țării sale în Statele Unite, Olga Ștefanișina. Decretul prezidențial nu precizează motivele deciziei, iar un succesor nu a fost prezidențial, nu precizează motivele deciziei, iar un succesor nu a fost anunțat. Ștefanișina conducea misiunea diplomatică de la Washington din august 2025. Anterior, ea a fost vicepremier pentru integrare europeană și euroatlantică și ministra justiției. Plecarea sa era anticipată de presa ucrainană, care relatase că diplomata ceruse să-și încheie mandatul din motive personale. Alte publicații au asociat posibila înlocuire cu acuzații de corupție și cu remanierele din administrația ucrainană. Ștefanișina este vizată într-un dosar mai vechi privind presupusa utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice, acuzații pe care le contestă. Autoritățile de la Kiev nu au confirmat însă că revocarea sa are legătură cu această investigație. Vladimir Zelensky l-a numit pe Rustem Umerov în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe. Acesta îl înlocuiește pe Oleg Luhovski, care asigura interimatul din februarie. Umerov a fost anterior ministru al apărării și secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare. El este considerat unul dintre colaboratorii apropiați ai președintelui ucrainean. Oficialul conduce și delegația Kievului la negocierile pentru încheierea războiului. Potrivit autorităților ucrainene, Umerov va continua să coordoneze acest acest proces și după preluarea noii funcții. Numirea face parte dintr-o remaniere mai amplă a structurilor de securitate de la Kiev. Zelensky a declarat că schimbarea

0: Bombările urmăresc consolidarea capacității Ucrainei de a răspunde amenințărilor externe și de a coopera cu partenerii internaționali. Pe final, aflați că Banca Europeană de Investiții avertizează că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu poate fi garantată și nici legată de o dată prestabilită. Procesul depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare și de acordul tuturor statelor membre. Reprezentanții instituției au precizat că Ucraina trebuie să continue reformele în domenii precum statul de drept, combaterea corupției și funcționarea economiei. Evaluarea progreselor îi revine Comisiei Europene, iar deciziile politice sunt luate de statele membre. Banca Europeană de Investiții nu are competența de a decide aderarea unei țări. Instituția poate însă susține financiar reconstrucția Ucrainei și apropierea economiei acesteia de standardele europene. În aprilie, BEI și Comisia Europeană au anunțat un pachet de peste 600 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii ucrainene. Kievul solicită accelerarea integrării, însă oficialii europeni susțin că aderarea rămâne un proces bazat pe merite și nu poate avea un termen garantat. Încheiem știrele cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și să aveți parte de o dimineață cât mai frumoasă alături de colegul meu Andrei Porubin, la dimineața cu noroc!

0: noi cu noi.
1: De soare sau de plouă.
2: Am revenit la microfon, ora 8:07, astăzi 4 august, marți. Ziceam despre faptul că sunt mai multe sărbători astăzi. Ei, sărbători. Sărbători, mai multe însemne ale acestei zile. Pe de o parte este ziua speologului. Ce înseamnă speologia? Știe toată lumea. Este știința care se ocupă de studierea peșterilor. Studiul catacombelor, a minelor, a peșterilor naturale, de altfel, a temnițelor artificiale. Și o realizează o serie de profesioniști, ei se numesc săpători, speologi. În 1893, după discursul cartografului și geografului Martel, la cel de-al 12-lea congres al Asociației franceze pentru sprijinirea cercetării științifice, a apărut terminul de speologie din 1893. Așa, azi e ziua de naștere a șampaniei, prieteni. Șampania, acest vin spumant, în calitate de administrator al abației Hautvillers, situat în centrul regiunii Champagne, călugărul benedictian Pierre Perignon a fost responsabil de aprovizionare cu alimente și de pivniță, iar în timpul liber, experiența cu producerea diverselor vinuri. Așadar, pe 4 august 1668, părintele Perignon le-a oferit fraților uimiți o băutură minunată. Bule argintii se ridicau de la fundul paharului cu un foș netliniștit. Spuma transparentă sclipea ca și cum ar fi fost vie. Acest vin spumant a devenit strămoșul șampaniei moderne. Azi este ziua internațională a leopardului fumuriu. Acești reprezentanți ai felinelor mari se deosebesc de semenilor prin lungimea mare a dinților, până la 3,5 cm. Mamiferul este unul prădător. În malaieză, Harimau Dahan, acest leopard fumuriu trăiește în pădurile lanțurilor muntoase la o altitudine de până la 3.000 de metri. Cel mai adesea animalul venează noaptea. Leoparzii se hrănesc cu mistreți, giboni, macaci, sunt maimuțe, specii de maimuțe, căprioare mici, șopârle, rozătoare și păsări. Un leopard fumuriu în sălbăticie trăiește până la 11 ani, în captivitate până la 17 ani. Azi mai este o sărbătoare care se numește Datul în Scrânciob. Ziua Datului în Scrânciob. Ce înseamnă Scrânciob? Știm. Ce înseamnă să ne dăm în Scrânciob? Știm. Fericirea și plăcerea ne sunt cel mai adesea oferite de lucruri obișnuite. Un sărut de la o persoană iubită după ce ne trezim, firește, dimineața. O plimbare cu un animal de companie. O alergare printr-un loc secetos. Leagănul într-un leagăn. Iată, datorită plimbărilor prin parcuri și caruselelor, prin curțile caselor, starea de spirit a noastră se îmbunătățește, stresul și chiar depresia dispar. Iar la Radio Noroc, stresul și depresia dispar atunci când e muzică pe strada noastră. Cerebel și Deniz în continuare.

0: piesă din topul 10 Radio Noroc. Mi-a spus tata, cu Tania Turtureanu.
1: Mi-a spus tata, dragul tatei, ai grijă.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Mașina dorită.

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
11: Prinde norocul de dimineață!
12: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

Ce frumoasă expresie, drago, dragostea mea. Iată, gândul Mâței ne-a sugerat și ne-a amintit cât de frumos este să iubești și să lupți pentru dragostea ta. Prieteni, ora 8:41, pe 4 august, ca astăzi, acum 2 ani, ne părăsea și pleca la cele veșnice interpretul de muzică populară Anatol Latășev. Anatol Latășev a văzut lumina zilei în satul Dobrogea Nouă din raionul Sângerei pe 23 martie 1961. Tatăl său Foma a fost lăcătuș de profesie, iar mama ei, mama sa, Matroana, a lucrat în colhoz. A făcut 10 clase în satul natal, apoi la Dubăsari, în Transnistria, școala muzicală la acordeon. A urmat colegiul de muzică Ștefan Neagă din Chișinău, muzică de opera, a studiat împreună cu artistul Gheorghe Țopa, de altfel, la maestrul Zavolochin, solist al Operei Naționale. A fost mai bine de 2 decenii membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova, a ctitorit din temelie biserica cu harul Adormirea Maicii Domnului din localitatea natală Dobrogea Nouă. Luminoasă să-i fie amintirea lui Anatol Latășev, a fost un interpret deosebit și astăzi ne amintim cu multă dragoste și multe, de fapt, multe lacrimi în suflet de acest interpret.

Județul Bălți, astăzi raionul Iedineț, a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău și a debutat editorial în 1963 cu volumul de versuri Fântâna Albă, un titlu inspirat de satul său de Baștină. Au urmat și alte cărți, multe la număr și foarte interesante, piese de teatru, Oltea, Mama lui Ștefan cel Mare și Sfânt Dramă în două acte, inclusiv spectacolele sau piesele pe piesele scrise de Andrei Strâmbean au fost montate la Teatrul Național din Chișinău, la Teatrul Luceafărul. Andrei Strâmbeanu va rămâne în memoria tuturor ca un om absolut necruțător cu nedreptatea, ca un om care a știut să spună întotdeauna lucrurilor pe nume, fără să aibă jenă, fără să aibă frică, și ca autorul unor cântece memorabile, pentru că a scris și texte pentru cântece, iar unul dintre cele mai binecunoscute cântece rămâne a fi Primăvară, Primăvară, scris împreună cu Mihai Dolgan pentru formația Noroc. Ne amintim astăzi și de Andrei Strâmbeanu cu acest cântec.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.

0: fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
7: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că prezența unor reprezentanți ai regimului taliban în Republica Moldova este inacceptabilă și a cerut investigarea riguroasă a modului în care s-au aprobat vizele de intrare. În paralel, Ministerul Agriculturii a precizat că vizita a fost solicitată de un agent economic privat din țară. Oficialul guvernamental a subliniat că Republica Moldova își menține alinierea deplină la regimurile internaționale de sancțiuni și nu poate admite dialogul cu autoritățile care încalcă flagrant drepturile fundamentale și libertățile femeilor. Potrivit secretarului de stat de la Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, demersul de călătorie a pornit de la o companie autohtonă producătoare de substanțe fitosanitare care derulează exporturi în Uzbekistan și a propus extinderea unor livrări cu caracter umanitar către Afganistan. Ministerul Afacerilor Externe a reconfirmat că membrii delegației nu sunt vizați direct de restricții internaționale individuale de călătorie, dar a reafirmat că nicio instituție publică nu va găzdui întrevederi bilaterale sau discuții de protocol cu aceștia. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție în perioada codului galben de caniculă. Cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele de vârf. Salvatorii recomandă consumul regulat de apă, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare și reducerea efortului fizic intens în aer liber. Alcoolul și băuturile cu multă cofeină trebuie evitate, deoarece pot favoriza deshidratarea. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor în etate și celor cu afecțiuni cronice. Copiii și animalele de companie nu trebuie lăsați în automobile parcate la soare, nici măcar pentru perioade scurte. Din cauza temperaturilor ridicate și a vegetației uscate, crește și pericolul incendiilor. IGSU solicită evitarea focului deschis în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi, iar în situații de risc, populația trebuie să apeleze numărul 112. Aproape 460 de copii din Republica Moldova s-au intoxicat cu diferite substanțe chimice de la începutul anului. Printre cauzele frecvente se numără medicamentele, pesticidele și produsele de uz casnic lăsate la îndemâna minorilor. Specialiștii avertizează că cele mai multe incidente se produc accidental în locuințe sau gospodării. Copiii mici sunt cei mai expuși din cauza curiozității și a lipsei de supraveghere. Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă păstrarea medicamentelor și substanțelor chimice în ambalajele originale, în dulapuri închise și inaccesibile copiilor. Produsele periculoase nu trebuie transferate în recipiente destinate alimentelor sau băuturilor. Vărsăturile, amețelele, dificultățile de respirație și pierderea cunoștinței pot indica o intoxicație. În asemenea cazuri, adulții trebuie să solicite imediat ajutor la numărul 112 și să nu provoace voma copilului fără indicația medicilor. Guvernul României le-a cerut populației, autorităților și companiilor să reducă temporar consumul de energie electrică, în special în orele de vârf. Apelul urmărește menținerea echilibrului sistemului energetic și evitarea unor restricții obligatorii. România se confruntă cu o scădere importantă a producției de electricitate pe fondul secetei și al nivelului foarte redus al Dunării. Unul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit din cauza debitului insuficient pentru răcire. Producția hidroenergetică este de asemenea afectată, în timp ce temperaturile ridicate sporesc consumul. Autoritățile discută cu statele vecine despre importuri suplimentare în perioadele de solicitare maximă a rețelei. Companiile Dacia și Forge au suspendat temporar producția, contribuind la reducerea consumului național cu aproximativ 200 de megawați. Premierul Ilie Bolojan a precizat că măsurile sunt voluntare, dar necesare, pentru a preveni introducerea unor limitări mai severe. Autoritățile italiene au reacționat după ce ambasada Rusiei la Roma a prezentat explozia produsă la un restaurant italian din Moscova drept o tentativă de intimidare a comunității italiene. Roma a anunțat că urmărește investigația, dar nu a confirmat această interpretare. Explozia s-a produs sâmbătă seara la restaurantul Balzi Rossi din centrul capitalei ruse. Potrivit bilanțurilor comunicate de autoritățile ruse, cel puțin 3 persoane au murit și peste 20 au fost rănite. Informațiile ulterioare indică un bilanț de 5 morți. Ambasada rusă a acuzat Ucraina că s-ar afla în spatele atacului și a susținut că localul ar fi fost ales pentru a-i speria pe italienii care lucrează în Rusia. Autoritățile ucrainene nu au comentat acuzația, iar Moscova nu a prezentat public probe care să stabilească responsabilitatea Kievului. Anchetatorii verifică dacă femeia care transporta dispozitivul exploziv știa ce conținea pachetul și dacă bomba a fost detonată de la distanță. Bucătarul italian și angajații restaurantului nu au fost răniți. Un atac rusesc a distrus un depozit cu aproximativ 62 de milioane de articole destinate programelor de prevenire a infecției cu HIV din Ucraina. Incidentul s-a produs în noaptea de 19 iulie în regiunea Kiev. În depozit se aflau seringi, ace, tampoane cu alcool, prezervative, lubrifianți și alte materiale medicale. Alianța pentru Sănătatea Publică estimează valoarea bunurilor distruse la peste 2,6 milioane de dolari. Materialele urmau să acopere necesarul programelor de prevenire pentru anul 2027 și să contribuie la acordarea serviciilor pentru peste 300.000 de persoane. Organizația a cerut sprijinul donatorilor internaționali pentru refacerea stocurilor. Distribuirea materialelor necesare până la sfârșitul anului 2026 fusese realizată înaintea atacului. Prin urmare, serviciile de prevenire nu vor fi întrerupte imediat, însă stocurile destinate anului viitor trebuie înlocuite. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să vă meargă bine în continuare alături de Radio Noroc, la dimineața cu noroc, alături de colegul meu Andrei Porubin.

0: reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: De la 9 la 10,
4: cu noi vesel timpul trece.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Despre proiectele realizate cu sprijinul Uniunii Europene și despre schimbările pe care acestea le aduc în viața oamenilor din Republica Moldova. Astăzi ajungem în orașul Cantemir, unde un spațiu neutilizat de câțiva ani va fi transformat într-o grupă publică de creșă. Proiectul le va oferi copiilor de până la 3 ani acces la servicii de educație și îngrijire timpurie, iar părinților mai mult sprijin pentru a reveni la serviciu sau pentru a-și continua studiile. Noua grupă va funcționa în cadrul Instituției de Educație Timpurie numărul 2 Spiriduș. În prezent, în orașul Cantemir, nu există nicio grupă publică de creșă, iar pentru familiile cu copii mici, lipsa unui asemenea serviciu reprezintă o problemă reală. De ce este important un asemenea proiect? Dacă familia nu își permite o bonă sau un serviciu privat, unul dintre părinți este nevoit să rămână acasă. De cele mai multe ori, această responsabilitate le revine mamelor, care își întrerup activitatea profesională și întâmpină ulterior dificultăți la revenirea pe piața muncii. Proiectul de la Cantemir nu se limitează însă la renovarea unui spațiu și supravegherea copiilor. Părinții și îngrijitorii vor putea participa la activități de informare, consiliere, orientare profesională și dezvoltare a abilităților parentale. Unul dintre conceptele promovate în cadrul acestor activități este cel de parenting pozitiv. Acesta presupune creșterea copilului într-un mediu bazat pe afecțiune, comunicare, respectarea nevoilor sale și stabilirea unor limite clare, fără violență. Despre importanța parentingului pozitiv vorbește Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării.
2: Și se urmărește nu numai reintegrarea părinților în câmpul muncii, dar și consolidarea relației părinte-copil prin promovarea conceptului de parenting pozitiv. Încă un obiectiv care îl are în vizorul său Ministerul Educației și reprezintă până în ce o provocare, trebuie să recunoaștem, pentru că serviciile de parenting cumva sunt o necesitate care nu prea are o acoperire reală la momentul dat și noi suntem pe calea aceasta de a le dezvolta și acest proiect vine în sprijinul acestei provocări.
1: Mare, investiția în educație timpurie nu se oprește la amenajarea încăperilor. Ea presupune și pregătirea adulților pentru a răspunde mai bine nevoilor emoționale și educaționale ale copilului în primii săi ani de viață. Spațiul pus la dispoziție de primăria orașului Cantemir se află în cadrul grădiniței Spiriduș. Aici vor fi renovate sala de joacă, dormitorul și grupul sanitar. Vor fi modernizate instalațiile sanitare și sistemul de ventilație, înlocuite pardoselele și instalate corpuri noi de iluminat. După finalizarea lucrărilor, încăperile vor fi dotate cu mobilier, echipamente și materiale adaptate copiilor mici. Lucrările durează aproximativ 2 luni, astfel încât grupa să poate fi inaugurată în această toamnă. Noua creșă va putea primi aproximativ 8 până la 15 copii cu vârstă de până la 3 ani, inclusiv copii din familie aflate în situații vulnerabile. Chiar dacă numărul locurilor poate părea redus, pentru fiecare loc creat există o familie care primește mai multă siguranță și libertatea de a-și organiza viața profesională. Deschiderea creșei va însemna așadar nu doar un serviciu de educație și îngrijire pentru copii, ci și un sprijin concret pentru părinți. Valentina Olaru explică ce oportunități le oferă acestora existența unor servicii de educație timpurie accesibile.
2: Educația timpurie și serviciile de îngrijire a copilului într-adevăr reprezintă o oportunitate reală pentru familii care au nevoie de acest sprijin. Trebuie să existe această oportunitate pentru a nu avea nici pierdere în situația economică a familiei, de a avea cu ce se întreține, pentru că atunci când suntem prinși în capcana lucrurilor, că da, vrem să fim alături de copil, dar nu avem cu ce întreține acest copil, credeți-mă că una nu este mai importantă decât ce celelalte. Acest proiect frumos și această inițiativă valoroasă sprijinită de Uniunea Europeană, vreau să vă zic că este, din punct de vedere a Ministerului Educației, o inițiativă valoroasă, dar și o colaborare care reflectă acel sistem, să zic eu așa, sau acel model de colaborare intersectorială pe care ne-l dorim întotdeauna între autoritățile publice, organizațiile societății civile și comunitățile locale, care trebuie să conlucreze efectiv în interesul și a copiilor și a familiilor.
1: Accesul la o creșă le permite părinților să rămână la locul de muncă, să-și continue studiile sau să se implice mai activ în viața comunității. În același timp, copiii beneficiază de un mediu sigur, prietenos și stimulativ în care se pot dezvolta armonios. Inițiativa de la Cantemir poartă denumirea Sprijin pentru părinți, grijă pentru copii și este implementată de Asociația Obștească Viziune și Progres în parteneriat cu Primăria orașului Cantemir și Grădinița Spiriduș. La nivelul întregii țări, 24 de organizații ale societății civile au fost selectate pentru a dezvolta servicii locale de îngrijire a copiilor. Granturile acordate organizațiilor pot ajunge până la 60.000 de euro fiecare. Programul are un buget total de peste 3.157.000 de euro. Din această sumă, 3 milioane de euro sunt oferite de Uniunea Europeană, iar restul reprezintă contribuția Fundației Soros Moldova. Pe parcursul celor 3 ani de implementare urmează să fie create 24 de servicii de îngrijire timpurie în diferite localități ale Republicii Moldova. Obiectivul este ca cel puțin 600 de părinți aflați în situații de vulnerabilitate să primească ajutor pentru a se angaja sau pentru a reveni pe piața muncii. Este un exemplu care ne arată că investițiile europene nu înseamnă întotdeauna doar drumuri, poduri sau proiecte de sute de milioane de euro. Uneori, apropierea de Uniunea Europeană se vede într-o sală de joacă renovată, într-un dormitor sigur pentru copii sau într-un loc la creșă care îi permite unui părinte să revină la muncă. Noua grupă de creșă de la Cantemir este un exemplu concret al modului în care sprijinul european poate răspunde unei probleme întâlnite în viața de zi cu zi. Un spațiu renovat înseamnă condiții mai bune pentru copii, dar și mai multă siguranță pentru părinții care vor să muncească, să studieze și să-și întrețină familia. Pentru că atunci când o comunitate investește în educația și îngrijirea copiilor, investește, de fapt, în viitorul întregii familii. Sunt Cristina Moraru, iar aceasta a fost rubrica Uniunea Europeană pe înțelesul tuturor. Rămâneți alături de noi pentru a descoperi și alte proiecte europene care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Radio Noroc.

0: durata ofertele din luna iulie la Local Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombier clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mașina dorită

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
4: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof pentru mai.
6: Scrieți-ne. Publicitate @noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
7: Radio Noroc. 1, 2,
8: 3, 4. La Radio Noroc. Pe unda distracției, un show cu ei, Zanda și Andrei.

0: dimineață.
1: Ce e în mână, nu-i minciună.
2: Ora 9 și 49 de minute, prieteni, avem un telefon în studio, 022-545-333. Formați-l pentru a câștiga două bilete la un eveniment muzical, cultural, artistic de amploare deosebită. Cu Fuego, cu Ionuț Dolănescu, cu Mioara Velicu, cu Igor Cuciuc, cu Adrian Ursu, cu Maria Iliuț și Crenguța de Iederă, cu Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănesc și Dorin Buldumea, și cu Legendele Dansului Popular. Toată lumea aceasta frumoasă într-un spectacol, într-o adevărată sărbătoare a sufletului, a tradițiilor și a bucuriei de a fi împreună. Cine dorește să meargă la acest spectacol, formați numărul de telefon 545-333. Răspundeți la o întrebare și, dacă aveți noroc, câștigați aceste două bilete. Ca să vă provocăm și mai mult, o să cânte Maria Iliuț acum.

În timpul care ne-a mai rămas prieteni până la sfârșitul emisiunii, oferim două bilete la un spectacol de zile mari, o sărbătoare a sufletului, a tradițiilor și a bucuriei, cu o groază de interpreți frumoși în buchet, care vor cânta pentru dumneavoastră. 545333. Formați numărul de telefon. Acum răspundeți la o întrebare și câștigați aceste două bilete.

0: Așa, ora 9:54, avem pe cineva pe fir acum. Alo!
1: Alo!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Aveți toate șansele să câștigați două bilete la acest minunat spectacol. Cum vă zice?
1: Alexandra.
0: De unde sunteți?
1: Nisporeni.
0: Nisporeni?
1: Da.
0: Alexandra, câștigați două bilete la acest spectacol, numai dacă ne spuneți, dacă răspundeți la o întrebare, de acord?
1: Încercăm.
0: Așa, ia spuneți-ne, vă rog, că a fost sărbătoarea asta acum recent de tot. La ce sărbătoare moldovenii, basarabenii mănâncă, virgulă, castraveți cu miere?
1: Sfânt Ilie.
0: Hei, ați mâncat la Sfântul Ilie castraveți cu miere?
1: Numai decât.
0: Păi, uite, ce înseamnă să mănânci castraveți? Poftim?
1: Și pere, și mere,
0: și toate cele importante că ați mâncat. Și iată, acest fapt v-a adus două bilete la acest spectacol. Rămâneți pe fir să vă spun cum intrați în posesia lor.
1: Mersi mult!
0: Cu drag! Și vă dorim vizionare plăcută. Va fi și Igor Cuciuc acolo, va fi și Ionuț Dolănescu, care cântă chiar acum pentru dumneavoastră.
1: Sunt la curent, am urmărit.
0: Da, mulți ani!
1: Mulți ani!

0: Ascultă Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova intră sub un regim național de economisire a resurselor energetice și de apă. Măsurile aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor vizează reducerea iluminatului stradal și publicitare, organizarea proceselor industriale și restricționarea utilizării apei în scopuri recreative. Conform deciziei luate în ședința prezidată de premierul Vasile Tofan, exporturile comerciale de energie electrică sunt suspendate zilnic în interval orar 18-22. Toate clădirile publice și spațiile comerciale sunt obligate să diminueze iluminatul interior cu cel puțin 30% și să oprească complet vitrinele, havuzurile și firmele luminoase între orele 18 și 6 dimineața. Întreprinderile cu consum mare de energie își vor reprograma activitatea în afara orelor de vârf, iar administratorii blocurilor locative au primit directiva de a recomanda cetățenilor evitarea utilizării lifturilor în intervalele 6, 9 și 18-23. În privința deficitului hidrologic, utilizarea apei din rețea sau din surse de suprafață pentru umplerea piscinelor, stropitul străzilor sau irigarea diurnă este total interzisă. În paralel, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a infirmat datele lansate de Primăria Capitalei, precizând că lacul de acumulare Novodnestrovsk deține în prezent doar 1,6 miliarde de metri cubi de apă, fiind aproape pe jumătate gol. Guvernul de la Chișinău a inițiat o anchetă oficială pentru a investiga circumstanțele în care au fost aprobate documentele de călătorie pentru reprezentanții Ministerului Agriculturii din Afganistan. Purtătorul de cuvânt al instituției, Dumitru Ciorici, a subliniat că Republica Moldova aplică regimurile internaționale de restricții și nu recunoaște autoritatea curentă a talibanilor. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că membrii delegației afgane au obținut vize de intrare în țară în scopul unor discuții tehnice cu un grup de producători agricoli locali. Consultările vizează eventualele livrări de produse agroalimentare cu caracter umanitar pe fondul crizei alimentare acute din Afganistan. Reprezentanții ministerului au subliniat că cetățenii afgani sosiți la Chișinău nu sunt incluși pe listele de sancțiuni internaționale. Totodată, diplomația de la Chișinău a dat asigurări că nicio autoritate publică sau demnitar guvernamental nu va avea întrevederi de protocol sau discuții oficiale cu membrii acestei delegații. Președinta Maia Sandu a îndemnat aproximativ 160 de primari să reia negocierile privind amalgamarea voluntară a localităților. Este vorba despre unirea administrativă a satelor și comunelor, nu despre unirea Republicii Moldova cu România. Șefa statului susține că primăriile mai mari ar putea avea bugete și echipe administrative mai puternice, precum și o capacitate sporită de a atrage fonduri și de a realiza proiecte de infrastructură. Procesul presupune consultarea locuitorilor și adoptarea unor decizii de către consiliile locale implicate. Autoritățile centrale afirmă că amalgamarea rămâne voluntară, iar localitățile își vor păstra identitatea și denumirile. Guvernarea consideră reforma necesară pentru eficientizarea administrației publice locale. Unele autorități locale solicită însă garanții suplimentare privind finanțarea, reprezentarea comunităților și accesul oamenilor la serviciile publice după reorganizare. Din actualitatea internațională aflați că administrația Statelor Unite este vizată de un nou proces colectiv pe rolul Curții de Comerț Internațional intentat de 25 de state americane care cer anularea taxelor vamale suplimentare. Reclamanții acuză executivul de depășire atribuțiilor legale în timp ce Casa Albă își menține strategia de protejare a pieței interne. Statele semnatare, conduse de guvernatori democrați, susțin că noile tarife cuprinse între 10 și 12,5% afectează mărfuri ce reprezintă peste 99% din totalul importurilor americane. În textul acțiunii se afirmă că administrația de la Washington a utilizat în mod abuziv legislația comercială din anul 1974 pentru a ocoli decizii judecătorești anterioare ale Curții Supreme. De asemenea, reclamanții contestă graba derulării investigațiilor de piață și lipsa consultărilor obligatorii cu partenerii comerciali. Pe lângă anularea tarifelor, cele 25 de state cer instanței să oblige guvernul Guvernul Federal la rambursarea integrală a taxelor vamale încasate de la aplicarea ordinului executiv. Aceasta este a doua contestare majoră în instanță după procesul deschis recent de o asociație a întreprinderilor mici. Și pe final aflați că autoritățile locale din regiunea Moscovei desfășoară o operațiune de ecologizare pe râul Gnilușa în urma unei poluări chimice de amploare care a provocat mortalitate piscicolă în masă. Administrația din Domodedovo a anunțat că sistemele de alimentare cu apă potabilă ale populației funcționează fără restricții. Detalii șefa administrației locale, Evgenia Hrustaliova, a confirmat că echipele tehnice strâng peștele mort de pe maluri și evaluează introducerea unor culturi bacteriene speciale pentru neutralizarea agenților chimici din apă. Poluarea a fost raportată inițial de localnicii din Krasnyi Put, care au semnalat spumă densă și un miros înțepător pe cursul râului. Conform rapoartelor de urgență, substanțele chimice s-au scurs în rețeaua hidrografică în timpul operațiunilor de stingere a incendiilor de la parcul industrial Iuznie Vorota și de la un depozit comercial logistic din Coledino, ambele obiective fiind afectate de atacurile cu drone în cursul lunii trecute.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vine Valeria Oțel în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

cu puțin efort am înțeles și finalul acestei melodii în care a preferat și în spaniolă să cânte nințel acolo Mariana Mihailă, cea ascultată cu Focul Iubirii pe la final de dimineață într-o zi de 4 august. Da, calendarul arată 4 august, iar ora, că deja suntem în Casa Mare. 10 și 11 minute avem, apropo, la acest moment. Bine vă regăsesc, frumoasă, așa să ne fie amiaza ce o vom întâlni tot împreună, la fel și începutul de după amiază, cu noutăți muzicale și neapărat cu un concurs pe care vă invit să-l ascultați unii și să participați după știrile orei 11. Până una alta, e loc de un Bucurați-vă, prieteni, e o melodie a celor din Catarsis. Eu sunt Valeria, audiție plăcută vă doresc!

0: Diana Constantin e cea care nu mai vrea dramă, dar cine o vrea? Decât așa, câte un păstrop acolo în cei ce privește pe îndrăgostiți, care se mai supără, se mai împacă, iar se supără, iar se împacă. Și asta e într-un fel frumos. Aflați că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 4 august un curs valutar oficial de 20 de lei și 10 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 44 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu un ban, iar dolarul se ieftinește cu 5 bani. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, în scădere cu un ban față de ziua precedentă, potrivit datelor BNM. De la Marcela Voicu e următoarea melodie aici în Casa Mare, o melodie pe care o veți aprecia, e veselă, exact cum ne stă bine pe la final de dimineață, bate doba și cu scripca. O ascultăm pe Marcela după o foarte scurtă pauză de publicitate.
1: Publicitate. Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Nicolae Cibodaru, Teiule, frunză rotată de dragoste, această melodie, dacă ați ascultat un pic și din versuri. Poate despre dragoste aflăm mai multe în ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi, ascultând horoscopul. Bună dimineața pentru nativii din Berbec. Contextul astral de astăzi îți oferă strălucire, spor în toate, sunt momente în care tensiunea psihică slăbește considerabil. Asta te ajută să te bucuri din nou de viață și de evenimentele ei. Ar fi bine să începi o dietă de sezon, un program de întreținere corporală și să-ți faci ordine prin garderobă. O zi cu rutină, așadar. Taur. Energia zilei te predispune la retragere din forfota cotidiană și la oboseală. Ar fi bine să fii cât mai retras, discret, să vorbești puțin, la obiect. Sănătatea este vulnerabilă, însă evită consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pe cât posibil. Dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de activitățile ușoare. Sunt avantajate doar treburile de rutină. Neața bună, Gemeni, zi favorabilă întâlnirilor și dialogurilor cu prietenii. Temele abordate ar trebui să fie ușoare și de interes general. Unii apropiați te pot provoca pe subiecte mai vechi, răscolindu-ți astfel sufletul. Evită să dai replici, însă nici tu nu divulga părerile despre oameni sau evenimente trecute sau prezente. Selectează-ți anturajul. Rac. Strălucește astăzi în ochii celorlalți, faci impresie bună prin simpla apariție în mijlocul lor, însă ai grijă cum vorbești. Reușești să impresionezi, să atragi atenția și privirile șefilor sau autorităților. De aici sunt posibile discuții cu aceștia, fie pe teme profesionale, fie pe teme filozofice sau de crez personal. Recomandabil este să fii precaut în ceea ce privește vorbele. Leu, relațiile cu străinătatea sunt bune, discuțiile cu cineva aflat peste mări și țări îți pot aduce informații folositoare, fie despre o călătorie pe care intenționezi să o faci, fie despre studii sau locuri de muncă în alte țări. Există blocaje legate de călătorii, însă la un moment dat se vor debloca. Fecioară, sunt posibile câștiguri de la și prin alții, ori primești o sumă de bani de pe urma unei colaborări, ori favoruri de la alții. Este o perioadă în care te poți bucura și folosi de bani și bunuri comune cu partenerul de viață sau de afaceri. De asemenea, pot veni vești bune legate de moșteniri sau partaje. Sunt despre nativii din Fecioară aceste informații. O pauză muzicală se cere neapărat și am ales de la Deep Central să fie aceasta. Lacrima mea, după care neapărat împreună revenim la horoscop pentru același 4 august.

Fără lacrimi, doar fericire. În horoscop poate regăsi mai multe detalii dacă întrebările vă sunt legate de aceste aspecte ale vieții. Și continuăm horoscopul cu balanță. Partenerul de viață, cei de afaceri sau colaboratorii îți vor cere astăzi atât prezența cât și sfaturile pentru diverse chestiuni profesionale. Atenție la ce și cum spui, pentru că totul poate fi luat de bun deocamdată. Perioada este nefavorabilă la capitolul relații și discuții profesionale. De aceea evită să vorbești prea mult și să dai sfaturi. Scorpion, la serviciu este mult de lucru, însă se pare că astăzi se lucrează în salturi. Ești tentat să apelezi la emoționalul celor din jur, însă nu se recomandă, deoarece contextul astral te poate expune unor situații ridicole dacă atingi corzi sensibile. Sănătatea este vulnerabilă, dozează-ți eforturile și ocupă-te de treburi de rutină. Săgetător, se pare că astăzi dorești mai mult ca oricând compania persoanei iubite sau a copiilor. Sunt posibile mici neînțelegeri datorate faptului că dialogurile se realizează dificil în această perioadă, însă cu puțin efort și bunăvoință totul poate fi readus pe făgașul cel bun. Rezervă momente pentru a te ocupa de o activitate dragă sufletului tău. Capricorn, bună dimineața! Ziua este favorabilă treburilor gospodărești și relațiilor cu membrii familiei. Ocupă-te serios de curățenii generale, reparații, planuri de achiziționare a unor bunuri patrimoniale. Rezumă-te doar la planuri și lasă cheltuielile mari pentru casă pentru o altă perioadă mai favorabilă. Relațiile cu membrii familiei sunt bune, însă oricum fii prudent. Vărsător, se întrezăresc întâlniri și dialoguri interesante cu neamurile sau prietenii apropiați. Totuși, din cauza diferențelor de opinie și a comunicării viciate, aceste relații se pot destrăma ușor și în perioada pe care o traversăm. Bine ar fi să te rezumi la discuții ușoare, de rutină și să eviți provocările celorlalți. În asemenea situații, despre ce vorbim? Despre meteo. Pești, bună dimineața! Ziua îți poate aduce bani, cadouri sau măcar vești bune de îmbunătățirea condițiilor de muncă de la serviciu. Sunt aspecte mărunte, câștiguri momentane, dar suficiente încât să-ți bucure sufletul și să-ți rezolvi unele treburi personale. Pe de altă parte, energia vitală este fluctuantă, așa încât dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de activități de rutină. Și cu aceste informații, iată, încheiem horoscopul pentru acest 4 august.

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

prieteni erau oamenii alături de care vânai, culegeai hrană, colaborai pentru a supraviețui în sălbăticie. Sigur, toată lumea trebuie să fie bun la alergat. Potrivit unui nou studiu, preferințele sociale formate în epoca de piatră continuă să ne influențeze și astăzi, determinându-ne să fim atrași instinctiv de persoane care par să fi fost parteneri valoroși pentru supraviețuire. Oamenii sunt mai predispuși să-ți fie prieteni dacă pari un vânător și un culegător bun, și la sensul direct și în sensul figurat. Autorii cercetării sublinează că prieteniile reale se dezvoltă în timp și sunt influențate de factori precum compatibilitatea, interesele comune și experiențele împărtășite. Totuși, ei consideră că primele impresii despre un posibil prieten sunt încă modelate de nevoile strămoșilor noștri. Nimic nu se pierde, da? Ipoteza lor este că, deoarece prieteniile erau esențiale pentru supraviețuire în preistorie, oamenii sunt în continuare atrași de persoane care par cooperante, puternice, chiar dacă aceste calități nu mai sunt la fel de importante în viața modernă. Cum au ajuns ei la această concluzie, cercetătorii? Nici nu mai contează. Contează în 2026 om să rămâi, cobraz, cum spun străbunii noștri, și mai contează să nu profite pur și simplu cineva de prietenia ce vă leagă, pentru că mai sunt și situații de felul acesta. Ofer timp, ofer sfaturi, stai și asculți, de multe ori doar tu ești cel sau cea care ascultă, dar în schimb nu primești nimic, nici atenție, poate doar niște critici pe care le iei ca atare, așa că trebuie să fie și viceversa, să fie ambii bine într-o relație de prietenie sau ambele în funcție de caz. Oamenii întotdeauna o să caute prietenia și moldovenii cred că știu să fie buni prieteni. Nu-i nimeni ca moldoveanul, aici mă gândeam și aici vreau să ne oprim. Este o melodie a Olesei Rașcu. Muzica.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Alte trei persoane, printre care doi foști angajați ai poliției de frontieră, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile într-un dosar privind organizarea migrației ilegale din Ucraina. Schema destructurată de autorități ar fi facilitat tranzitarea ilicită a Republicii Moldova pentru aproximativ 400 de bărbați incorporabili. Oamenii legii continuă acțiunile pentru identificarea tuturor ramificațiilor rețelei. Operațiunea desfășurată de poliția de frontieră sub conducerea procurorilor Pece Cox a inclus 10 percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Cahul, de unde au fost ridicate computere și telefoane mobile. Potrivit ordonanței de reținere, o femeie se ocupa de cazarea cetățenilor ucraineni în apartamente din capitală, în timp ce foștii funcționari facilitau trecerea fizică a frontierei prin sectorul de sud al țării. Dosarul reprezintă extinderea unei anchete începute în primăvară, când 11 taximetriști au fost trimiși în arest sub acuzații similare de sprijin logistic. Organele de urmărire beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare oferă noi detalii în cazul verificărilor privind documentele de călătorie emise pentru delegația ministerială afgană. Autoritățile precizează că demersul a fost inițiat la solicitarea unui agent economic privat din Republica Moldova, infirmând existența unei invitații diplomatice oficiale. Secretarul de stat, Vasile Șarban, a explicat în cadrul unei emisiuni televizate că producătorii

0: poporul autohton de produse fitosanitare deținea deja relații comerciale în Uzbekistan și a solicitat sprijin pentru extinderea livrărilor cu caracter umanitar în Afganistan. Oficialul a subliniat că ministerul a respectat protocolul tehnic, solicitând în prealabil Ministerului Afacerilor Externe verificarea numelor din delegație pentru a confirma că persoanele respective nu se află sub interdicție internațională de călătorie. De asemenea, Vasile Șarban a confirmat că a refuzat orice întrevedere directă cu membrii delegației, invocând situația de conflict permanent din regiune. Reamintim că guvernul a dispus deschiderea unei anchete pentru a evalua conformitatea emiterii vizelor de către Inspectoratul pentru Migrație și Poliția de Frontieră. Un grav accident rutier s-a produs în această noapte pe traseul național R6 în apropierea municipiului Orhei. Două persoane au decedat pe loc, iar alte trei au fost transportate de urgență la spital după impactul frontal dintre un autoturism și un autocar de pasageri. Conform datelor oferite de echipajele de patrulare, un bărbat în vârstă de 37 de ani aflat la volanul unui vehicul de teren a intrat pe banda opusă de circulație. Mașina s-a ciocnit frontal cu un autocar de cursă lungă ce efectua deplasarea pe ruta Bulgaria-Bălți, având la bord 21 de călători. În urma impactului, conducătorul autoturismului și pasagerul acestuia de 35 de ani au suferit leziuni incompatibile cu viața. Șoferul autocarului se află la Spitalul Raional Orhei în stare gravă, iar două pasagere de 18 și 43 de ani au fost preluate pentru investigații medicale suplimentare. Niciunul dintre pasagerii autocarului nu a suferit traume grave. Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea de suspendare a deciziei Parlamentului European privind ridicarea imunității eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă. Toate cele cinci motive invocate de reclamant au fost calificate ca neîntemeiate, măsura instanței permițând continuarea procedurilor judiciare interne. Hotărârea Parlamentului European din aprilie 2026 a fost aprobată în urma unei solicitări transmise de organele judiciare din România pentru fapte presupus penale comise în perioada 2020. 2021-2025. Acuzațiile vizează agresarea unei echipe de jurnaliști italieni și o serie de declarații publice. Legislativul european a exceptat de la ridicarea imunității o singură declarație din plen, considerată ca fiind realizată în exercitarea strictă a mandatului. În motivarea sa, vicepreședintele Tribunalului Uniunii Europene a precizat că legătura dintre opiniile unui parlamentar și funcția sa trebuie să fie directă și evidentă pentru a bloca acțiunea penală sau repararea prejudiciilor suferite de părțile civile.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

0: Pentru omul cel cu gânduri multe, Zinaida Julea și acest foaie verde a Bobului, o primă melodie din această rundă în Casa Mare, una în care, iată, pentru a treia săptămână, la rând, organizăm un concurs. Propun să nu facă excepție acest 4 august și să apelați chiar acum 022-545-333 în cazul în care nu aveți câștigat un premiu la Radio Noroc în ultima zi, în ultima lună, pardon. Auziți, sună telefonul nostru și cineva ajunge imediat în emisie directă. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Probabil dumneavoastră deja știți care este premiul. Două bilete la un concert care va avea loc duminică, unul cu mult, mult folclor, joc și voie bună. Cum vă numiți?
1: Maria Iordache din Chișinău.
0: Maria, îmi pare bine. Aveți așadar dorința să mergeți la concert?
1: Desigur, desigur.
0: O întrebare am pregătită și vă rog să nu vă grăbiți. Să ascultați cu atenție și să dați la final un răspuns corect, sper eu. Cum se numește acea unealtă folosită pentru a face pânză, haine și covoare din fire de ață? Acest, să spunem așa, aparat ține firele drepte și întinse ca să fie ușor de lucrat. Are gură și cadre, are vatale și spată și are fus sau suveică. Suveică mai mult, se spunem pe la noi. Suveici chiar. Și prin această unealtă, bunicile, străbunicile noastre au dat viață unor adevărate opere de artă. Fie că e un țolișor numai bun de pus pe prispă, fie că e o dită mai scoarță cu motive florale, geometrice și așa mai departe. Cum se numește această unealtă la care bunicile, străbunicile noastre au țesut și încă multe dintre femeile Moldovei țes în continuare, a întregii României, de fapt?
1: Este și bunica mea tot țesea, de a căuta cum se numea.
0: Cum se numește?
1: Nu vine acum.
0: Nu vă grăbiți.
1: Și bunica mea țesea, țin minte.
0: Da, păi la ce? La ce țesese? La? Știți cum se spune? În lume doar să se țese la, să se țeasă la o astfel de unealtă.
1: Da,
0: e un cuvânt cu sens negativ. Eu zic să mai așteptăm nițel, poate vă vine răspunsul. Și haine au țesut la aceste unelte străbunicile noastre. Pânză din care mai târziu au cusut ei.
1: Atunci tata... Nu știu cum se numește, bunica acasă are.
0: Să-l păstrați cu sfințenie. Da. Să-l păstrați, deja v-am dat un indiciu. Bine, doamnă, vă mai aștept. Mâine, de ce nu, da? Poate veți fi mai inspirată. Lăsăm linia telefonică liberă. Pentru altcineva... Pentru cineva care are deja un avantaj, pentru că a ascultat în voie această întrebare, cum se numește unealta la care, iată, femeile și bărbații... Alo, bună ziua! Țes!
2: Alo, bună ziua!
0: Da! Cum vă numiți?
2: Este Alexandra.
0: Alexandra, aveți vreun premiu câștigat în ultima lună?
2: Din păcate nu, pentru că nu particip la concursuri, dar fiindcă
0: știu răspunsul...
2: Eu răspuns, o fi sărbătoare, să ne odihnim și trebuie să răspundem.
0: Vă rog, Alexandra.
2: Ați spus multe detalii și din toate, din cât știu eu, așa se numeau stativi, care sunt în ziua de azi.
0: Da, deci eu am spus stative, poate în unele zone se mai spune stative, dar are și o denumire pe care o găsim în dicționar, în DEX, dicționarul explicativ al limbii române. Cum se numește acel ansamblu per total? Deci e încape într-o dită mai cameră, într-o dită mai odaie. Tot ce include această unealtă. Și gura, și cadrele, și vatalele, și spata.
2: Poate ne spune covor căsut, un război.
0: Război, dați-mi voie. Păi cum așa? V-a venit, da? Uitați ce înseamnă memorie. Acolo undeva s-a fixat, da, acest cuvânt. Război de țesut. Și cum spuneau...
2: Da,
0: pentru că femeile spuneau, vine frigul și pun stativele, adică se apucă de țesut. Da, aveți dreptate. Eu vă felicit, ați răspuns corect și vă rog să rămâneți la telefon să vă explic cum vă transmit chiar astăzi biletele. Sunt în format electronic. Două bilete la un concert care va avea loc chiar duminică. Și în zilele următoare, da, rămâneți la telefon, vă rog, nu închideți, și în zilele următoare, și dimineața, alături de domnul Andrei Porobin, dar și aici în Casa Mare, puteți câștiga și dumneavoastră două bilete la acest concert. Rămâneți aproape!

0: alimente. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată Plombir Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filei de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi îți prezint câteva obiceiuri care cresc inteligența copiilor. Între 0 și 2 ani, creierul își triplează dimensiunea. Este o triplare nu neapărat datorită creșterii de neuroni, ci datorită creșterii legăturilor neuronale. Psihologul Marius Teodor Zamfir susține că aceste legături neuronale nu se creează decât prin activități noi, iar orice interacțiune cu mediul virtual este o privare senzoriomotorie. În această perioadă, copilul se dezvoltă prin senzații și motricitate, creierul având nevoie de gândire și analiză, nu doar de imagini. Copilul și jocurile pe calculator. Pe de o parte, jocurile pe calculator dezvoltă inteligența, dar este foarte importantă vârsta la care lăsăm copilul în fața calculatorului. Dacă ne luăm după cele mai ample studii, cele ale Academiei Americane de Pediatrie, se recomandă clar evitarea acestora până la vârsta de 1 an și jumătate. Între 1 an și jumătate și 2 ani se recomandă maxim o jumătate de oră pe zi și numai cu un adult în preajmă. Între 2 și 5 ani, maxim o oră pe zi, iar între 6 și 12 ani, maxim 2 ore pe zi. Acestea în condițiile în care părinții urmăresc ca jocurile să nu conțină violență sau limbaj licențios. Creierul are o evoluție fantastică în primii ani de viață. La 3 ani s-a dezvoltat deja în proporție de 97%, în condițiile în care corpul se dezvoltă la maxim 18%. Ca să se dezvolte, creierul are nevoie de senzații și motricitate. Deci are nevoie să iasă cât mai mult în natură, să interacționeze cu mediul, să cadă, să pipăie, să se lovească. Orice privare senzoriomotorie în perioada de 0 și 3 ani interferează cu dezvoltarea corespunzătoare a copilului. Un instrument muzical dezvoltă cel mai bine creierul, dar nu putem începe mai devreme de 6 ani. Pianul este cel mai complet instrument muzical care dezvoltă creierul copiilor. Cel mai complet sport ca dezvoltare neurologică este în notul, sublinează specialistul, dar și atletismul, karate sau dans. Aceste lucruri ajută foarte mult copilul să se dezvolte și din punct de vedere emoțional.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Ne recorește oarecum pe dans, numai în vârfuri, ieși în călcâi, pe nu știu, din potrivă, ne încălzește, dar în același timp știm bine că mișcarea ne face bine, poate mai pe răcoare, pe timp de caniculă tare, bine ar fi să nu uităm în toată rutina și în fuga din zilele noastre că hidratarea constantă, evitarea soarelui între ora 11 și ora 17 și purtarea hainelor legere sunt foarte importante. În ceea ce privește apa, fiecare și cunoaște limitele, dar corpul se adaptează și dacă nu prea bei apă, el se va adapta și poate nici senzația de sete nu o vei avea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să consumi acel 1,6-2 litri în funcție de greutatea pe care o ai și în funcție de necesitățile corpului. Cum spuneam, hainele trebuie să fie deschise la culoare, din țesături naturale. Să consumăm fructe, de ce nu, legume, mese mai ușoare în această perioadă. În ceea ce privește locuința, ar fi bine să o aerisim atunci când e răcoare, seara, noaptea, dimineața de vreme, iar pe timp de zi să închidem ferestrele, să blocăm lumina soarelui și cu jaluzelele. Și la fel de important, nu lăsăm copiii sau animalele de companie în mașină niciun minut. În ceea ce privește pauzele atât de necesare, dacă la serviciu sunteți expus soarelui, trebuie neapărat să faceți pauze la umbră și să cereți între 2 și 4 litri de apă de la angajator, în cazul în care lucrați în mediul exterior. Trebuie să fim în perioada aceasta atenți și la incendii, nu aprindem focul în iarbă sau în păduri, și dacă e vreo urgență, bineînțeles, apelăm 112. Mai bine apelăm decât să avem regrete puțin mai târziu. Iată o trecere revistă a celor mai importante detalii care în zilele cu caniculă, cu temperaturi foarte mari, nu ar trebui să ne scape din vedere. Ieri ascultam în Casa Mare împreună o instrumentală de la Orchestra Frazilor Advahov și spuneam la acordeon Vitalie Advahov, e un doi din Banat și e foarte special, zic să-l ascultăm și astăzi.

0: publicitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Mașina dorită poate

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Un fost polițist din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost deferit justiției fiind învinuit de falsificarea unor documente oficiale electronice. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta a emis un proces verbal de contravenție pe numele unei femei, deși aceasta decedase în dimineața aceleași zile. Dosarul a fost expediat în instanță pentru examinare. Probele acumulate de Centrul Național Anticorupție arată că faptele s-au produs la data de 3 martie 2026. Fostul subofițer ar fi oprit în trafic un conducător auto care încălcase regulile de circulație. La solicitarea șoferului Dumitru Vartic, polițistul a completat amenda de 500 de lei utilizând echipamentele de serviciu și datele personale ale soției acestuia, Ludmila Vartic. Ulterior, bărbatul a semnat documentul în locul soției cu un stilou digital, iar amenda a fost achitată electronic. Fostul agent de patrulare riscă o amendă de până la 75.000 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani. Documentarea abuzului survine în contextul în care decesul Ludmilei Vartic, educatoarea în vârstă de 38 de ani, face obiectul unei anchete penale separate pentru violență în familie și determinare la suicid. Soțul acesteia a fost vicepreședinte al raionului Hâncești, are calitatea de bănuit în acel dosar, dar neagă acuzațiile de agresiune. Securitatea regională și măsurile diplomatice de răspuns limitează activitatea consulară a Republicii Moldova în Federația Rusă. Ministerul Afacerilor Externe anunță că la reprezentanța din Moscova mai activează doar câțiva diplomați, situație ce îngreunează eliberarea actelor pentru cetățenii din diasporă. Într-o emisiune televizată, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a explicat că reducerea personalului este consecința directă a notelor de protest și a expulzărilor succesive de diplomați ruși de la ambasada din Chișinău, urmate de măsuri identice din partea Moscovei. Oficialul a justificat decizia de a nu recurge la expulzarea ambasadorului Federației Ruse prin necesitatea respectării principiului proporționalității. Potrivit ministerului, un astfel de pas extraordinar care nu a fost asumat deocamdată de niciun stat membru NATO ar putea genera contramăsuri disproporționate cu impact direct asupra securității naționale, a legăturilor economice sau a comunității de moldoveni din Federația Rusă. 700 de mici producători agricoli din țară au obținut credite cu dobândă redusă prin intermediul unui program național de asistență externă, valoarea totală

0: a fondurilor alocate depășind 596 de milioane de lei. Peste 33% dintre aceste proiecte sunt concentrate în raioanele din nordul Republicii Moldova, potrivit raportului de monitorizare emis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Doar în luna iulie au fost aprobate 51 de proiecte noi, fiind debursate peste 42 de milioane de lei sub formă de împrumuturi și 4 milioane sub formă de granturi. Mecanismul financiar aplică o rată fixă a dobânzii de 5,1% anual, valoare care se situează cu aproape 7 puncte procentuale sub media comercială din sectorul bancar. Cea mai mare parte a resurselor, de peste 65%, a fost direcționată către achiziția de tehnică pentru agricultura convențională. Pentru restul anului 2026, autoritățile anunță că în cadrul programului mai rămân disponibile peste 80 de milioane de lei pentru noi solicitări. Cel puțin 5 persoane au murit și alte 6 au fost rănite în regiunea Moscovei în urma unui atac matinal cu drone atribuit forțelor ucrainene. Guvernatorul regional Andrei Vorobiov a anunțat declanșarea sistemelor de apărare antiaeriană, loviturile provocând incendii într-o zonă industrială. În replică, bombardamentele rusești cu bombe ghidate au provocat decese în rândul civililor din regiunea ucraineană sumă. Agențiile internaționale de presă notează că atacul din Novoselkia, unde a fost afectat un depozit industrial, reprezintă una dintre cele mai grave lovituri înregistrate în zona capitalei ruse de la declanșarea războiului. În paralel, în regiunea Leningrad, autoritățile ruse au raportat doborârea 17 drone, resturile acestora provocând un incendiu la un centru logistic. De cealaltă parte a frontului, administrația militară din Suma a confirmat că 3 civili, printre care 2 copii, au fost uciși după ce o bombă ghidată a distrus o locuință. Totodată, atacurile rusești din cursul nopții asupra orașului Kherson s-au soldat cu rănirea unui bărbat în vârstă de 52 de ani.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

cu Radio Noroc se pare întâmpinația mea de acestui 4 august și să știți că merită. De ce? Pentru că trei cântece foarte și foarte deosebite o să ajungă curând la dumneavoastră. Primul dintre ele e legat poate și de soarta îndrăgostiților de altă dată. Oameni care s-au întâlnit în august sau care au trăit alte momente de neuitat în această ultimă lună de vară. Un august care și-a găsit foarte frumos și melancolic în același timp locul și în repertoriul lui Ștefan Petrache. Timpul trece, muzica bună rămâne.

O viață cât un cântec, o viață cât un dor. Ștefan Petrache a ascultat astăzi cu celebrul În August, o melodie pe care o vom tot asculta în august, căci acum sună mai bine ca niciodată. Și apropo de îndrăgostiți, cum oare se descurcau în secolul trecut, în deceniile din acel secol, îndrăgostiții fără fel de fel de prețele de socializare, fără telefon mobil, fără mesagerie, cum se întâlneau? Răspunsul probabil îl vom putea citi printre rânduri ascultând o melodie mai veselă decât precedenta, de la Dan Spătaru. Se numește La 5:30 la Universitate. Audiție plăcută vă doresc. O melodie care se pare vrea să întârzie puțin. Iată, pornește spre dumneavoastră.

Pe lângă țărâncuță, țărâncuță, drumurile noastre sau măicuță, ți-e mulțumesc, melodii mai cunoscute aici în Republica Moldova ale lui Dan Spătaru, sunt și altele, poate chiar sute, care ne merită atenția. Iată și acest la 5:30 la universitate. De ce îi se spune lui Dan Spătaru regele aplauzelor? Pentru că în 1967 a fost la un festival internațional în Cuba, la Varadero. Acolo a fost trecut în cartea recordurilor pentru aplauze. Știți cât l-au aplaudat cei din public? 16 minute și 19 secunde. De la Angela Bucicoi, cea de-a treia melodie de altă dată ascultată aici în Casa Mare. Un blues la mare.

0: Sănătate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Pe drumul de lângă moară de la Mihai Grosu această melodie și pe Ioana Căprar am ascultat-o cu un cântec de dragoste, dar și de păcătănie. Între timp vreau să vă reamintesc că astăzi cei care urmează calendarul pestel vechi îi sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Foca și pe Sfânta Maria Magdalena. S-au adunat până la această oră, până la casele de cult credincioșii pentru a participa la slujbele religioase, îndreptându-și și gândurile și rugăciunile către cei doi sfinți. Maria Magdalena, cunoscută pentru devotamentul său față de Iisus Hristos, a fost prezentă în timpul suferințelor Mântuitorului, a stat alături de Maica Domnului la cruce și a vegheat asupra trupului lui Hristos în timpul patimilor sale. Pentru creștini ortodoxi, Maria Magdalena e un simbol al credinței neclintite, al iubirii și al fidelității. De asemenea, cum spuneam, e comemorat și Sfântul Mucenic Foca, cred că ați mai auzit de Foca, episcop de Sinope, care a trăit în timpul împăratului Traian. Sfântul Foca este cunoscut pentru curajul de a-și mărturisi credința în Hristos, chiar și în fața persecuțiilor care zguduiau Imperiul Roman. El a primit moarte martirică pentru credința sa, devenind un exemplu de sacrificiu și dăruire pentru biserica creștină. Astăzi nu mai trebuie să facă nimeni sacrificii de acest fel, trebuie să-și păstreze credința și, indiferent de încercările vieții, să rămână un om bun. De la formația Acord e următoarea melodie, un cântec care, apropo, așteaptă și un vot pe pagina de Facebook Radio Noroc, alături de multe alte titluri de la categoria Noutăți.

Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Mașina dorită

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Aveți timp liber care să vă aducă o cale verde la citit pentru lecturi? Dacă da, atunci poate dați o fuguță și la bibliotecă săptămâna aceasta. La recomandare de carte de astăzi în Casa Mare avem un volum tradus română de mulți, mulți ani, o carte pe care ați recitit-o deja poate, La răsărit de Eden. Da, cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc subiectul vizionând filmul. A fost ecranizat în 1955 în regia lui Elia Kazan, James Dean în rolul principal, un film care sigur v-a emoționat. La răsărit de Eden este tradus în limba română de Ani Florea, una dintre capodoperele secolului 20. La răsărit de Eden reconstruiește povestea biblică a lui Cain și Abel în decorul Văii Salinas din California. Romanul, a cărui acțiune se întinde din timpul războiului civil american până la sfârșitul primului război mondial, urmărește conflictele dintre două generații de frați, începând cu Adam și Charles Trask. Scriu această carte pentru băieții mei. Le voi istorisi una dintre cele mai mărețe povești, poate cea mai mare dintre toate. O poveste despre bine și rău, despre putere și nevolnicie, despre iubire și ură, despre frumusețe și hidoșenie. Este singura carte pe care am scris-o vreodată. Citat încheiat, sunt chiar cuvintele autorului, John Steinbeck, și cred că dacă nu ați citit-o până în 2026, sigur acest titlu va fi căutat de dumneavoastră data viitoare când ajungeți la bibliotecă. Lecturi plăcute, vă doresc și cel mai important timp pentru lecturi, deschidere. De la Gheorghe Zanfir ascultăm acum o instrumentală foarte și foarte deosebită, Păscui calul pe răzoare. We'll be right back.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Locuitorii municipiului Chișinău vor achita tarife mai mari pentru apă și canalizare. ANRE a aprobat pe 4 august noile prețuri pentru serviciile apă canal Chișinău. Tariful pentru apa potabilă crește de la 12 lei 99 de bani la 14 lei și 3 bani per metru cub, iar cel pentru canalizare în cazul consumatorilor casnici de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani per metru cub. Pentru consumatorii non-casnici, tariful la canalizare va fi de 10 lei și 16 bani per metru cub, iar pentru cei din afara ariei de operare 7 lei și 40 de bani. Operatorul solicitase tarife mai mari, însă ANRE a exclus cheltuieli considerate nejustificate. Structura sistemului de învățământ din Republica Moldova va trece printr-o serie de modificări administrative și de evaluare începând cu noul an școlar. Noile prevederi ale Codului Educației impun trecerea de la calificative la note pentru elevii claselor a patra și revizuiesc grilele de salarizare și sprijin logistic pentru cadrele didactice. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, reintroducerea notelor la examenele de limba română și matematică de la finalul ciclului primar urmărește facilitarea adaptării elevilor la sistemul gimnazial. În plus, bursele studențești vor crește, valoarea medie ajungând la 1906 lei, iar studenții de la facultățile de științe ale educației vor putea încasa până la 4565 de lei lunar, pragul minim al mediei de acordare fiind ridicat de la nota 6 și jumătate la 7. Planul guvernamental alocă indemnizații speciale cuprinse între 235.000 și 375.000 de lei pentru tinerii specialiști care acceptă repartizarea tizările în afara municipiilor Chișinău și Bălți, fondurile fiind condiționate de un stagiu obligatoriu de activitate de 5 ani. Totodată, actul normativ instituie obligativitatea organizării de concursuri publice cu probe scrise și interviuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor de director adjunct. Directorul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, Ana Revencu, a anunțat finalizarea mandatului său la conducerea instituției. Structura guvernamentală creată de la zero în urmă cu 3 ani urmează să-și desemneze o nouă conducere administrativă. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Ana Revencu a precizat că instituția este în prezent complet funcțională și dispune de mecanisme active pentru monitorizarea riscurilor și anticiparea atacurilor informaționale. Anterior numirii sale în acest portofoliu, în toamna anului 2023, ea a deținut funcția de ministra afacerilor interne și a activat ca consilieră prezidențială pe probleme de securitate națională. Conducerea va fi preluată de Liliana Vițu, care și-a depus luni 3 august demisia din funcția de președinte a Consiliului Audiovizualului. Aceasta a anunțat că decizia este legată de o schimbare anticipată în activitatea sa profesională. Actualul ambasador al Ucrainei la Londra și fostul comandant al armatei Valeri Zaluzhny afirmă că Ucraina nu se va alătura Alianței Nord-Atlantice. În cadrul unei reuniuni a diplomaților de rang înalt desfășurate la Kiev, acesta a criticat rigiditatea structurilor europene de securitate și a recomandat orientarea către alianțe militare regionale alternative. Valeri Zaluzhny a argumentat că promisiunile de aderare s-au redus la, cităm, 12 ani de povești. Oficialul susține că integrarea este blocată de folosirea a unor doctrine militare considerate învechite prin raportare la capacitățile actuale de luptă din teren. Deși a recunoscut că Ucraina are nevoie de asistență tehnologică în domeniile spațial și antibalistic, ambasadorul a estimat că alianța va avea nevoie de un deceniu pentru a-și restructura standardele operaționale. În locul mecanismelor actuale, Zaluzhny s-a exprimat în favoarea integrării într-un viitor bloc european de securitate sau în cadrul forței expediționare Conjoint Aid, structură militară multinațională complementară axate pe parteneriate maritime extinse.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

0: într-o zi așa de vară, un titlu, o melodie de la Stella Botez, până casa mare s-a făcut auzită. Stella, la început de ultima rundă, o rundă până care neapărat vrem să ajungem la cei sărbătoriți.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și nu doar pentru sărbătoriți, puteți avea astăzi o surpriză plăcută. Oricine merită atenția dumneavoastră și o melodie difuzată la Radio Noroc, să le primească. 0225453333, activ pentru emisia directă, vă invit să apelați chiar acum sau puțin mai târziu, în orice caz până mai aproape de minutul cu numărul 50 din această rundă. Activă este și adresa electronică mesaj@radionoroc.md, activă și pagina noastră de Facebook Radio Noroc, aici unde ne salută deja cineva, ne-a salutat mai bine zis. Vreau să transmit salutări pline de dor pentru bunei Lilian și Elena Misael, cu drag nepoțelele din depărtare, Erica și Evelina. Dacă este posibil să ascultăm împreună cu bunei acolo în Moldova și cu noi toți, melodia Anastasiei Lazariuc, Fuga, Fuga. Sigur că este posibil, chiar vă mulțumesc Regina Socol pentru această solicitare muzicală. Un salut cu căldură pentru doi bunici care ascultă Radio Noroc, Lilian și Elena.

Dăm și noi o fuguță până la o altă sărbătorită. Despre tine, Magdalena, este vorba. Radio Noroc transmite felicitări pentru Martea Magdalena din satul Sipăteni, cu ocazia împlinirii a 12 ani. Îți dorim, scumpa noastră, multă sănătate, fericire și bucurii, dragoste. Tot ce-ți dorești și îți vei dori în viața să se împlinească și Dumnezeu să te ocrotească la mulți, mulți ani. Familia și toate rudele semnează aceste rânduri și cred că în mod special cineva din familie s-a gândit la melodia următoare. De ziua ta, de la Adrian Ursu, Betty și de la Guz. Martea Magdalena, la mulți, mulți ani!

De dimineață, chiar a fost expediat mesajul următor și a ajuns la radio, mă rog, tot de dimineață. Începe mesajul cu aprecieri pentru Radio Noroc. Mulțumim tare, tare mult familiei Triboi. Astăzi, 4 august, vreau să-mi felicit singurul cumnat Triboi Petru din satul Vorniceni cu ocazia zilei de naștere. Familia Macar îi dorește multă sănătate și spor în toate. La mulți ani, cumnate. O melodie la alegerea dumneavoastră, o zi bună, mai scriu rudele. În ceea ce privește cântecul potrivit, mult ar fi potrivită și citind mesajul meu, amintește cântecul lui Vlad Gheorghe Laș, cumnatul, dar deja după publicitate ne facem timp pentru el. La mulți ani pentru Petru Triboi. La Vorniceni ajungem și cu melodia lui Fuego.

0: până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Jysk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată Plombier Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: Azi, la ușă, norocul, norocul.
2: Încearcă. Numărul apelat nu este.
3: Vai de mine, nu e disponibil la telefon Andrei Babilev de la Bubuieci, Chișinău. Dar sper tare mult că ascultă Radio Noroc. Chiar mă pregăteam să spun, încearcă norocul să ajungă la un sărbătorit, dar aflăm dacă avem noroc sau ba. Iată, nu am fost cu noroc astăzi, însă cu speranța că Andrei Babilev este cu ureche pe Radio Noroc, îi transmitem sănătate, urări de sănătate, că e mai bună decât toate, răbdare, înțelegere în familia lui frumoasă, realizări și toate cele bune. Și mai scriu persoane care vă apreciază tare mult, ne leagă o copilărie și multe momente frumoase de cu mătru nostru, Andrei Babilev. Este din Bubuieci, Chișinău, e sărbătorit și vrem tare, tare mult să știe cât de mult îl apreciem. Andrei, la mulți ani, eu sper că măcar cel puțin cineva vă transmite aceste felicitări din partea familiei Leancă, Petru și Ana și neapărat de la finuțul Damian și finuțele Patricia și Alexandra. Uitați ce familie mare și frumoasă vă transmite felicitările cu Radio Noroc. Repet, cu un la mulți ani de la oameni dragi, cu un la mulți ani ajungem și noi. Este un cântec pregătit deja, o melodie despre prietenie și despre sărbătorile petrecute alături de prieteni. Este un cântec de la Vitalie Dani, intitulat Vă aștept.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Astăzi și pe Magdalene, mulți ani, tăși foarte deosebite și derivatele, desigur, Mărioara, Măriuța, Maria are cu siguranță și alte derivate. În ceea ce privește mesajul următor, este de la o Mădălină. Bună ziua, Radio Noroc, și pentru bunica mea, Maria, dacă se poate, o melodie de la interpretul ei preferat, Ion Suruceanu. Maria, audiție plăcută, la mulțumesc!

Iată și un duet frumos și-a găsit locul în runda noastră cu dedicații la pachet. Hanișoara Puică, Marcel Roșca, întotdeauna cu tine. Cu dumneavoastră am fost, iată, până mai aproape de ora 14 și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru acest lucru, că ne-ați primit în casa dumneavoastră, sau poate la serviciu, și că în același timp ați fost în Casa Mare la Radio Noroc, lucru care propun să îl repetăm și mâine, începând cu ora 10. Valeria Oțel sunt, audiție plăcută în continuare, vă doresc. În ceea ce privește următoarea melodie, am tot ales și m-am tot gândit și răzgândit, pentru că am ajuns la repertoriul lui Nelly Ciobanu. Și e greu aici să alegi melodia potrivită. O horă din Moldova totuși ajunge la dumneavoastră. Cineva ne mai solicită Țărâncuță, Țărâncuță. Neapărat vom asculta acest cântec de la Dan Spătaru, dar deja după publicitate. Pe curând și o zi plăcută în continuare.

0: Altei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de restanco de 90 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan la Chișinău, informează Mold Press. Oficialul a explicat că vizita a avut la bază solicitarea unei companii moldovenești cu livrări active spre tinderea exporturilor agricole către Afganistan. Procedura a fost urmată formal, fără evaluarea politică și diplomatică necesară, fapt care a dus la aprobarea unei decizii greșite. O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită la Chișinău în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. Mai a anunțat că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale și că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan.

0: Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a anunțat schimbări la conducerea Spitalului Clinic Bălți. Ludmila Capcelea a fost detașată de la Spitalul Raional Florești și va asigura interimatul funcției de director al instituției, comunicăm Alt Press. Decizia a fost anunțată în urma unei vizite efectuate la Spitalul Clinic Bălți, unde Ministrul Sănătății a declarat că este necesară o intervenție pentru stabilizarea activității instituției și îmbunătățirea managementului. Spital nu poate fi puternic atunci când medicii sunt prinși în conflicte, iar administrația uită pentru cine lucrează. Am venit astăzi la Spitalul Bălți pentru a schimba această situație. Am decis detașarea doamnei Capcelea de la Spitalul Raional Florești pentru a prelua interimatul conducerii Spitalului Clinic Bălți, a declarat Alexandru Gasnaș. Ana Revenco și-a anunțat astăzi demisia din funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Aceasta a subliniat că va continua să se implice în proiecte menite să consolideze democrația și parcursul european al Republicii Moldova, relatează Alt Press. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Ana Revenco a menționat că instituția creată de la zero în plină criză de securitate informațională a devenit un exemplu de bune practici în domeniul combaterii dezinformării. Aceasta a mulțumit echipei centrului pentru profesionalismul și contribuția adusă la dezvoltarea instituției. Ucraina intenționează să lanseze o așa numită inițiativă carpatică în această toamnă, care va reuni 8 țări, între care și România, care împărtășesc interese economice și de securitate comune, a anunțat luni președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit RBK Ucraina. De ce a apărut această idee? Pentru că nu toate țările sunt pregătite să ne sprijine cu arme, dar doresc să coopereze în domeniile ajutorului umanitar, securității și economiei. De asemenea, ele iau în considerare reconstrucția Ucrainei, a declarat Zelensky.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Carte.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

vineri. Doar la Radio Noroc.

0: agenție.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 15.
3: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul pune la dispoziția primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde lei. Resursele sunt destinate dezvoltării infrastructurii, îmbunătățirii serviciilor publice și consolidării capacității administrative a noilor unități formate. Anunțul a fost făcut marți de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a precizat că 85% dintre primăriile din țară au început procesul de amalgamare voluntară, iar aproximativ jumătate dintre acestea au luat deja decizia finală, comunică Moldpress. Potrivit sursei, reforma administrației publice locale are drept scop crearea unor primării mai puternice, capabile să ofere servicii de calitate cetățenilor. Unul dintre motivele invocate este faptul că lipsa infrastructurii de bază este mai frecventă în localitățile mici. Din 10 gospodării care nu au apă și canalizare, 8 se află în primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Acesta este scopul nostru. Vrem să aducem servicii și infrastructură de calitate pentru toți oamenii noștri, în fiecare localitate din țară, a menționat Buzu. Comisia de evaluare a procurorilor va organiza pe 11 august curent o nouă rundă de audieri publice în cadrul procedurii de evaluare externe a procurorilor, relatează Moldpress. În cadrul audierilor sunt vizați doi procurori. Astfel, la ora 12, completul de evaluare F o va audia pe Nadejda Busuioc, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. Ulterior, la ora 16, completul de evaluare A o va audia pe Lilia Pacișina, procuror în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău, evaluată în calitatea sa anterioară de procuror delegat în Procuratura Anticorupție. Audierele vor avea loc la Institutul Național al Justiției. Ședințele sunt publice, iar persoanele interesate pot participa în calitate de observatori. O tânără de 22 de ani a fost condamnată la 5 ani de închisoare după ce a pus în circulație bancnote false pe care le-ar fi folosit pentru a cumpăra un telefon mobil, informează Moldpress. Instanța de judecat a dispus ca tânăra să execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis pentru femei. Potrivit Procuraturii Generale, în seara zilei de 26 august 2023, aceasta ar fi contactat o persoană care publicase pe Facebook un anunț privind vânzarea unui telefon mobil. Ulterior, cele două persoane ar fi stabilit locul și ora întâlnirii în municipiul Chișinău pentru realizarea tranzacției. În cadrul întâlnirii, tânăra i-ar fi oferit proprietarului telefonului suma de $1,150 în 23 de bancnote a câte $50 în schimbul bunului. Deși vânzătorul i-ar fi propus să meargă împreună la o casă de schimb valutar pentru verificarea autenticității bancnotelor, aceasta ar fi refuzat, invocând că era târziu și alte motive personale. Ulterior, proprietarul telefonului a verificat bancnotele și a constatat că acestea erau false, după care a sesizat organele de drept. Un pilot al forțelor aeriene ucrainene, care se afla în urmărire directă a unei rachete rusești de tip KH-101 care s-a prăbușit în Polonia în luna iulie, a fost nevoit să se întoarcă la graniță din cauza procedurilor NATO, a dezvăluit viceministrul polonez al apărării, relatează TVP World. Racheta a fost urmărită de Ucraina pe tot parcursul zborului său din 30 iulie, dar pilotul care a încercat să o intercepteze a fost obligat să abandoneze misiunea cu 20 de secunde înainte de a ajunge la granița cu Polonia, a declarat Cezary Tomczyk pentru ziarul Gazeta Wyborcza.
2: Meteo la Radio Noroc.
4: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul nordul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombir Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.

0: Fiducia în garanție.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Dureri de urechi după bălăceala în piscină? Să avem grijă. E posibil să fie semn de otită care se poate complica. Otita este o infecție a urechii ce apare frecvent, în special la copii. Poate fi recunoscută după durerea intensă care poate apărea în special noaptea. De asemenea, otita duce la scăderea auzului. Acestor stări li se adaugă febra ridicată și o stare generală proastă. De multe ori, otita poate fi provocată de apa din piscină. Otita externă este provocată de o infecție a conductului auditiv extern, ce poate avea ca proveniență bacteriile sau ciupercile prezente în general la acest nivel. Afecțiunea apare ca urmare a unei leziuni a pielii, ce poate fi generată de expunerea neprotejată și îndelungată a urechii la apa din piscină, curățarea neadecvată, inclusiv folosirea bețișoarelor de urechi. Apariția otitei externe este favorizată de afecțiunile care scad imunitatea organismului. Deși este cea mai ușoară și frecventă formă de otită, evoluția bolii este determinată de corectitudinea tratamentului. Otita medie poate fi de natură virală sau bacteriană. Apare frecvent ca o complicație a infecțiilor căilor respiratorii superioare, rinitelor sau sinuzitelor netratate corespunzător. Otita medie este o inflamație acută a mucoasei urechii medii care afectează și timpanul. Poate fi însoțită de secreții care ies la suprafață în urma perforării membranei timpanului. Tratamentul necorespunzător poate duce la răspândirea infecției spre osul din spatele urechii sau chiar la infecții cerebrale. Un alt risc este cronicizarea otitei medii acute, astfel încât episoadele ajung să se repete frecvent. Auzul este influențat, iar infecția devine rezistentă chiar și la tratamente aplicate corect. Agravarea otitei poate duce la pierderea auzului. Complicațiile acestei afecțiuni includ mastoidita, adică inflamația osului din spatele urechii, meningita, pareza facială sau abcesele cerebrale. Având în vedere riscurile prezentate, o vizită la medicul specialist este absolut necesară în cazul durerilor de urechi persistente, a modificării culorii secrețiilor nazale, recidivelor frecvente ale episoadelor de otită acută sau rezistența simptomatologiei la tratamentul prescris de medic. Dacă al dumneavoastră copil și nu numai, vă spune că are durere în ureche, mergeți neapărat la un specialist, la medicul ORL. Pentru că nu-i așa, la orice vârstă, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: ne-ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Parlamentul Republicii Moldova a examinat în luna iulie 60 de proiecte de acte normative, iar în cadrul celor 7 ședințe plenare desfășurate au fost adoptate 52 de acte, dintre care 40 de legi și 12 hotărâri, comunică Moldpress. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, 16 dintre actele adoptate au avut drept scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, iar 20 au fost incluse în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Unul dintre cele mai importante momente ale activității legislativului din luna iulie a fost învestirea guvernului condus de prim-ministrul Vasile Tofan. Totodată, deputații au adoptat mai multe inițiative legislative privind înăsprirea pedepselor pentru traficul de ființe umane, sancționarea mai dură a promovării și distribuirii drogurilor, inclusiv a implicării minorilor în consum, ajustarea legislației din domeniul ocupării forței de muncă la standardele Uniunii Europene și autorizarea în regim prioritar a proiectelor energetice de interes strategic. Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia, au participat la o misiune de peste 7 ore pentru lichidarea focarelor rămase în urma unui incendiu de vegetație. Intervenția a avut loc în cadrul programului de prepoziționare desfășurat în cooperare cu autoritățile elene, relatează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, la 3 august, ora 12:10, echipa din Moldova, formată din 12 pompieri și dotată cu 4 unități de tehnică specializată, a fost mobilizată pentru o intervenție în apropierea localității Agios Spiridonas. Salvatorii moldoveni au acționat împreună cu pompierii eleni pentru lichidarea focarelor rămase după incendiul de vegetație. O alee de Sakura va fi amenajată pe teritoriul Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo. Aceasta va face legătura între zona centrului expozițional și Parcul Valea Morelor și va dispune de mobilier urban, iluminat modern, o intrare distinctă cu câteva spații comerciale. Informațiile au fost prezentate astăzi de directoarea generală a Moldexpo, Zinaida Popa, care a anunțat inițierea procedurii de licitație pentru executarea lucrărilor de reamenajare, informează Moldpress. În cadrul unei conferințe de presă, Zinaida Popa a menționat că scopul inițiativei este transformarea zonelor neamenajate în spații moderne, dedicate sportului, recreierii și petrecerii timpului liber. În prezent, zona centrului expozițional și cea a parcului este separată printr-un gard metalic. Mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățenii turci, au fost răniți în atacurile produse după ce navele turcești au plecat din portul rus Novorossiysk. Ankara se declară profund îngrijorată de extinderea conflictului ruso-ucrainean asupra transportului maritim civil și avertizează că o continuare a escaladării ar putea avea consecințe inclusiv asupra securității alimentare. Navele civile aparținând companiilor maritime turcești, Yasar și Nadezd Hta, au fost atacate de drone după ce au plecat aseară din portul Novorossiysk, iar unii membri ai echipajului, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: cumpăr vai de mine, am dat din acasă. Culeșarul mânăță neroșă în obraz.
1: Lasă-mi colo supărare și ne-am împăcat. Doarme în pahar cășmare unei vrei ne-au dat. Tine și în cășma asta, dar nu-i din noi. Și-o merge la casa noastră, de-am amândoi, noi.
2: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Dragostea în noul mileniu. Așa sună titlul cărții din această ediție, scrisă de Kang Xue. Una dintre cele mai inovatoare și importante voci literare din China, Kang Xue își numește creația literatura a sufletului, afirmând în marginea experimentului postmodern că tot scrisul ei e autobiografic. Fețele dragostei pe care le propune pentru noul mileniu sunt multiple, nu se exclud una pe alta și nu apelează la morală. Satirică, tragică, trecătoare, durabilă, frustrantă, satisfăcătoare, mercantilă sau pur și simplu idealizată, iubirea prinde viață într-un caleidoscop de povești întrepătrunse din China contemporană. O rătăcire sufletească dublată de una fizică pare să lege personajele din acest roman, toate în căutarea unei identități pierdute, a unui sens care le scapă mereu printre degete. Lectură plăcută să aveți și o seară cât mai frumoasă!

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: calitate.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a aprobat astăzi noi tarife pentru ESA Apă Canal Chișinău, precum și pentru alți trei operatori din țară, comunică Mold Press. Potrivit deciziei ANRE, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă în Chișinău crește de la 12,99 lei per metru cub la 14,03 lei per metru cub, în timp ce tariful mediu pentru serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate urcă de la 6,63 lei per metru cub la 7,40 lei per metru cub. Pentru consumatorii casnici, tariful la canalizare este stabilit la 6,63 lei per metru cub, iar pentru cei non-casnici rămâne 10,16 lei per metru cub. În același timp, tariful pentru producerea și transportarea apei destinate redistribuirii crește de la 4,22 lei per metru cub la 6,27 lei per metru cub, în timp ce tariful pentru alimentarea cu apă tehnologică scade de la 12,23 lei per metru cub la 7,66 lei per metru cub. Serviciul Fiscal de Stat a efectuat pe parcursul lunii iulie curent circa 830 de acțiuni de control fiscal prin metoda de verificare operativă, fiind stabilite încălcări ale legislației în 530 de cazuri. În rezultat au fost aplicate sancțiuni fiscale de 1.840.000 de lei și sancțiuni contravenționale de 530.000 de lei, ne relatează Mold Press. În cadrul acțiunilor, inspectorii fiscale au verificat dacă agenții economici eliberează bonuri fiscale la decontările cu numerar, declară toate veniturile și dacă dețin documente de proveniență a mărfurilor expuse spre comercializare. Cele mai multe controle au fost efectuate în domeniul comerțului de mărfuri, produse și materiale, transportului rutier de pasageri, comerț și prestări servicii în piețe, comerțului prin platforme online, comerț cu produse din tutun. Aceste domenii au acumulat și cele mai multe amenzi. Un număr de 240 de copii din diaspora și din Republica Moldova vor participa la ediția din acest an al programului guvernamental DOR, Diaspora, Origini, Reveniri, ediția a 14-a. Acesta se va desfășura în două serii. Prima serie începe astăzi și se va încheia miercuri pe 12 august, iar seria a doua va avea loc între 14 și 22 august, informează Mold Press. Pe parcursul celor 9 zile ale programului, copiii vor avea parte de o experiență unică cu ateliere, jocuri, emoții și amintiri de neuitat. Pentru mulți dintre ei, DOR înseamnă redescoperirea rădăcinilor și consolidarea legăturii cu Republica Moldova. DOR este un program dedicat atât copiilor și tinerilor din diasporă, cât și celor din Republica Moldova și se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora. Acest program are ca scop stabilirea conexiunii emoționale cu Republica Moldova, promovarea și păstrarea tradițiilor și valorilor naționale. Un agent special de supraveghere al FBI a fost arestat după ce ar fi delapidat aproximativ $1.000.000 în active digitale din conturi străine aparținând unor entități diverse. Potrivit documentelor judiciare desecretizate luni citate de Anadolu, bărbatul și-ar fi însușit fondurile folosindu-se de accesul la sistemele interne ale Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite. Patrick Steven Yaroch, care deținea o autorizație de acces la informații top secret și lucra în domeniul contrainformațiilor, a recunoscut în fața anchetatorilor că a accesat sistemele FBI pentru a obține chei de acces și a transfera active digitale în propriile portofele electronice, mai scrie Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 reguli de design interior pentru redecorarea locuinței. După ce ai trecut printr-o sesiune de redesign interior, probabil te întrebi de ce faci asta din nou, dar adevărul este că, indiferent cât de dificil este să întorci o locuință cu susul în jos, satisfacția de la final nu se compară cu absolut nimic. În primul rând, trebuie să oferi spațiu pentru obiectele mari. Cele mai neplăcute peisaje din locuințele aglomerate sunt cele în care un obiect foarte voluminos pare că a vrut să fie ascuns, se află într-un loc foarte înghesuit sau este în preajma unei grămezi de obiecte minuscule prin comparație. Electronicele sau electrocasnicele pot dovedi această particularitate. Nu vei ajunge decât să intri în apartamentul tău doar pentru a vedea cum toate obiectele se strâng încet, încet în jurul centrale sau a măștii din lemn pe care ai construit-o pentru ca aceasta să nu se vadă. În mod contrar, nu ar trebui decât să oferi spațiu unui dispozitiv de asemenea dimensiuni. Lasă-l să se camufleze în cameră. Atunci când înălțimea reprezintă o problemă, poți oricând să găsești soluții foarte practice pentru a face distanța de la podea la tavan să pară mult mai mare decât este de fapt. Dacă te-ai săturat de tavanul foarte jos, ține cont de faptul că odată cu înălțimea tavanului, poți ajusta și înălțimea obiectelor din locuință. Patul și salteaua pot fi așezate pe sol, blaturile de birouri și mese pot fi și ele coborâte cu 20-30 de centimetri mai jos. În general, locuințele cu tavane joase sunt și construite astfel încât să poți avea acest spațiu de personalizare a obiectelor pe înălțimi și anvergură. Dacă problema înălțimii nu poate fi rezolvată pur și simplu pentru că ești o persoană foarte înaltă, va trebui să schimbi locuința. Este foarte vag să vorbim despre cum ai putea să folosești mai multe culori și forme pentru designul locuinței tale. Dar dificultatea scade și eficiența crește atunci când aceste elemente nu au fost prezente până acum în locuința ta. Un sfat foarte bun pentru tinerii care au locuit mult timp în chirie sau pentru cei care nu au mai trecut printr-o renovare completă a apartamentului: dacă ai prea multe muchii, forme drepte sau unghiuri în apartamentul tău, încearcă să adaugi un boiler de 200 de litri cu două serpentime la sistemul de încălzire. Forma lui cilindrică va crea un echilibru. Acesta este doar un exemplu despre cum te poți juca cu formele din locuința ta. Poți face acest lucru cu toate obiectele din apartament și cu toate obiectele pe care le deții. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia ca așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: 0722-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată Plombir Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! În ultima săptămână, pe teritoriul Republicii Moldova a fost înregistrat un focar de peste porcină africană și 4 focare de rabie, informează MoldPress, cu referire la datele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Astfel, în raionul Vulcănește, localitatea Vulcănește, a fost înregistrat un focar de peste porcină africană la porci domestici. Totodată au fost documentate un focar de rabie la câine în raionul Ungheni, localitatea Rezina, un focar de rabie la câine în municipiul Chișinău, localitatea Bubuieci, un focar de rabie la bovină în raionul Soroca, localitatea Nimereuca, un focar de rabie la capră în raionul Drochia, localitatea Chetrosu. ANSA a subliniat că în prezent pe teritoriul Republicii Moldova este confirmat un singur focar de peste porcină africană, aflat sub supravegherea autorităților competente și gestionat în conformitate cu prevederile sanitar-veterinare. Toate focarele confirmate anterior au fost eradicate cu succes. Curtea de apel Centru a dispus limitarea activității partidului politic Partidul Republican Inima Moldovei pentru o perioadă de 12 luni. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, comunică MoldPress. Instanța a admis cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul Justiției privind limitarea activității formațiunii politice. Demersul Ministerului Justiției a fost înaintat după ce Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informație și Securitate au sesizat instituția cu privire la existența unor suspiciuni rezonabile privind corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican Inima Moldovei. Potrivit deciziei instanței, activitatea formațiunii va fi limitată pentru o perioadă de un an. Hotărârea Curții de Apel Centru este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile, conform prevederilor legale. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat 6 cazuri de escrocherii telefonice comise anterior în mai multe localități ale țării. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește peste 1,2 milioane lei, relatează MoldPress. Potrivit IGP, cel mai mare prejudiciu în valoare de circa 600.000 de lei a fost înregistrat în raionul Ceadăr Lunga. În perioada 12 mai-16 iulie, o femeie de 50 de ani a fost contactată de un suspect care i-a propus să obțină câștiguri din investiții prin intermediul unei platforme de tip phishing. Convinsă de promisiunile false privind profituri rapide, victima a transferat sume de bani devenind victima unei escrocherii, a anunțat IGP. De asemenea, instituția a subliniat că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 63 de tentative de escrocherie. Armata Statelor Unite a epuizat o mare parte din stocul său de rachete de mare precizie cu rază lungă de acțiune în timpul războiului de 5 luni cu Iranul, potrivit a 3 persoane care au cunoștință de aceste date, ceea ce suscită îngrijorări cu privire la gradul de pregătire al armatei pentru conflicte viitoare, relatează Reuters. Rachetele sunt în principal armele sol-sol ale armatei, cunoscute sub denumirea de ATACMS și PRSM. Potrivit a 2 dintre surse, Statele Unite au folosit practic toate aceste arme. Nu s-a raportat până acum în ce măsură armata rămâne fără rachete ATACMS și rachete de lovitură de precizie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

ani garanție. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: ofertei.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 7.

0: 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
6: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Locuitorii municipiului Chișinău vor achita tarife mai mari pentru apă și canalizare. ANRE a aprobat pe 4 august noile prețuri pentru serviciile apă canal Chișinău. Tariful pentru apa potabilă crește de la 12 lei 99 de bani la 14 lei și 3 bani per metru cub, iar cel pentru canalizare în cazul consumatorilor casnici de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani per metru cub. Pentru consumatorii non-casnici, tariful la canalizare va fi de 10 lei și 16 bani per metru cub, iar pentru cei din afara ariei de operare 7 lei și 40 de bani. Operatorul solicitase tarife mai mari, însă ANRE a exclus cheltuieli considerate nejustificate.
2: Parlamentul Republicii Moldova a examinat în luna iulie 60 de proiecte de acte normative, iar în cadrul celor 7 ședințe plenare desfășurate au fost adoptate 52 de acte, dintre care 40 de legi și 12 hotărâri, comunică Moldpress. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, 16 dintre actele adoptate au avut drept scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, iar 20 au fost incluse în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Unul dintre cele mai importante momente ale activității legislativului din luna iulie a fost învestirea guvernului condus de prim-ministrul Vasile Tofan. Totodată, deputații au adoptat mai multe inițiative legislative privind înăsprirea pedepselor pentru traficul de ființe umane, sancționarea mai dură a promovării și distribuirii drogurilor, inclusiv a implicării minorilor în consum, ajustarea legislației din domeniul ocupării forței de muncă la standardele Uniunii Europene și autorizarea în regim prioritar a proiectelor energetice de interes strategic.
1: Structura sistemului de învățământ din Republica Moldova va trece printr-o serie de modificări administrative și de evaluare, începând cu noul an școlar. Noile prevederi ale Codului Educației impun trecerea de la calificative la note pentru elevii claselor a patra și revizuiesc grilele de salarizare și sprijin logistic pentru cadrele didactice. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, reintroducerea notelor la examenele de limba română și matematică de la finalul ciclului primar urmărește facilitarea adaptării elevilor la sistemul gimnazial. În plus, bursele studențești vor crește, valoarea medie ajungând la 1906 lei, iar studenții de la facultățile de științe ale educației vor putea încasa până la 4565 de lei lunar, pragul minim al mediei de acordare fiind ridicat de la nota 6 și jumătate la 7. Planul guvernamental alocă indemnizații speciale cuprinse între 235.000 și 375.000 de lei pentru tinerii specialiști care acceptă repartizarea tizările în afara municipiilor Chișinău și Bălți, fondurile fiind condiționate de un stagiu obligatoriu de activitate de 5 ani. Totodată, actul normativ instituie obligativitatea organizării de concursuri publice cu probe scrise și interviuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor de director adjunct.
2: Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia, au participat la o misiune de peste 7 ore pentru lichidarea focarelor rămase în urma unui incendiu de vegetație. Intervenția a avut loc în cadrul programului de prepoziționare desfășurat în cooperare cu autoritățile elene, relatează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, la 3 august, ora 12:10, echipa din Moldova, formată din 12 pompieri și dotată cu 4 unități de tehnică specializată, a fost mobilizată pentru o intervenție în apropierea localității Agios Spiridonas. Salvatorii moldoveni au acționat împreună cu pompierii eleni pentru lichidarea focarelor rămase după incendiul de vegetație.
1: Actualul ambasador al Ucrainei la Londra și fostul comandant al armatei Valeri Zaluzhny afirmă că Ucraina nu se va alătura Alianței Nord-Atlantice în cadrul unei reuniuni a diplomaților de rang înalt desfășurate la Kiev. Acesta a criticat rigiditatea structurilor europene de securitate și a recomandat orientarea către alianțe militare regionale alternative. Valeri Zaluzhny a argumentat că promisiunile de aderare s-au redus la, cităm, 12 ani de povești. Oficialul susține că integrarea este blocată de folosirea unor doctrine militare considerate învechite prin raportare la capacitățile actuale de luptă din teren, deși a recunoscut că Ucraina are nevoie de asistență tehnologică în domeniile spațial și antibalistic. Ambasadorul a estimat că alianța va avea nevoie de un deceniu pentru a-și restructura standardele operaționale. În locul mecanismelor actuale, Zaluzhny s-a exprimat în favoarea integrării într-un viitor bloc european de securitate sau în cadrul forței expediționare Conjoint Aid, structură militară multinațională complementare axată pe parteneriate maritime extinse.
2: Mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățenii turci, au fost răniți în atacurile produse după ce navele turcești au plecat din portul rus Novorossiysk. Ankara se declară profund îngrijorată de extinderea conflictului ruso-ucrainean asupra transportului maritim civil și avertizează că o continuare a escaladării ar putea avea consecințe inclusiv asupra securității alimentare. Navele civile aparținând companiilor maritime turcești, Yasar și Nadezd Hta, au fost atacate de drone după ce au plecat aseară din portul Novorossiysk, iar unii membri ai echipajului, inclusiv cetățenii turci, au fost răniți.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

alimente. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține

0: pe prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Stop! Ce?
2: Da!
1: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Altei. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a aprobat astăzi noi tarife pentru ESA Apă Canal Chișinău, precum și pentru alți trei operatori din țară, comunică Mold Press. Potrivit deciziei ANRE, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă în Chișinău crește de la 12,99 lei per metru cub la 14,03 lei per metru cub, în timp ce tariful mediu pentru serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate urcă de la 6,63 lei per metru cub la 7,40 lei per metru cub. Pentru consumatorii casnici, tariful la canalizare este stabilit la 6,63 lei per metru cub, iar pentru cei non-casnici rămâne 10,16 lei per metru cub. În același timp, tariful pentru producerea și transportarea apei destinate redistribuirii crește de la 4,22 lei per metru cub la 6,27 lei per metru cub, în timp ce tariful pentru alimentarea cu apă tehnologică scade de la 12,23 lei per metru cub la 7,66 lei per metru cub. Serviciul Fiscal de Stat a efectuat pe parcursul lunii iulie curent circa 830 de acțiuni de control fiscal prin metoda de verificare operativă, fiind stabilite încălcări ale legislației în 530 de cazuri. În rezultat au fost aplicate sancțiuni fiscale de 1.840.000 de lei și sancțiuni contravenționale de 530.000 de lei, ne relatează Mold Press. În cadrul acțiunilor, inspectorii fiscale au verificat dacă agenții economice eliberează bonuri fiscale la decontările cu numerar, declară toate veniturile și dacă dețin documente de proveniență a mărfurilor expuse spre comercializare. Cele mai multe controle au fost efectuate în domeniul comerțului de mărfuri, produse și materiale, transportul rutier de pasageri, comerț și prestări servicii în piețe, comerțului prin platforme online, comerț cu produse din tutun. Aceste domenii au acumulat și cele mai multe amenzi. Un număr de 240 de copii din diaspora și din Republica Moldova vor participa la ediția din acest an al programului guvernamental DOR, Diaspora, Origini, Reveniri, ediția a 14-a. Acesta se va desfășura în două serii. Prima serie începe astăzi și se va încheia miercuri pe 12 august, iar seria a doua va avea loc între 14 și 22 august, informează Mold Press. Pe parcursul celor 9 zile ale programului, copiii vor avea parte de o experiență unică cu ateliere, jocuri, emoții și amintiri de neuitat. Pentru mulți dintre ei, DOR înseamnă redescoperirea rădăcinilor și consolidarea legăturii cu Republica Moldova. DOR este un program dedicat atât copiilor și tinerilor din diasporă, cât și celor din Republica Moldova și se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora. Acest program are ca scop stabilirea conexiunii emoționale cu Republica Moldova, promovarea și păstrarea tradițiilor și valorilor naționale. Un agent special de supraveghere al FBI a fost arestat după ce ar fi delapidat aproximativ $1.000.000 în active digitale din conturi străine aparținând unor entități diverse. Potrivit documentelor judiciare desecretizate luni citate de Anadolu, bărbatul și-ar fi însușit fondurile folosindu-se de accesul la sistemele interne ale Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite. Patrick Steven Yaroch, care deținea o autorizație de acces la informații top secret și lucra în domeniul contrainformațiilor, a recunoscut în fața anchetatorilor că a accesat sistemele FBI pentru a obține chei de acces și a transfera active digitale în propriile portofele electronice, mai scrie Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Ono Rock. Tu mi hai reparato, inima stricata.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: De 25 de ani, Linel aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linel poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag și bine vă regăsesc la o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, postul dumneavoastră preferat de radio, unde muzica este la ea acasă, unde artiștii autohtoni au loc să răsune pentru dumneavoastră, unde tradiția și folclorul se află în cap de masă, inclusiv prin intermediul acestei emisiuni. Eu v-am pregătit pentru această ediție informații interesante și la rubrica Lada de Zestre vă voi povesti despre mâncarea tradițională și istoricul acesteia, evoluția acesteia pe parcursul timpului. Cântecul din Vatra Satului, care va răsuna astăzi, va fi din repertoriul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța. La rubrica Oameni Populari vă voi povesti câte puțin despre interpretul îndrăgit de către dumneavoastră, Marin Ganciu. Iar la Povestea Satului, rubrică despre frumusețile țărișoarei noastre, vă voi vorbi de această dată despre Basarabia din perioada anilor 1859, asta în contextul Unirii Principatelor Române, care a avut loc la 24 ianuarie 1859, înfăptuită de către Alexandru Ioan Cuza. Așadar, vom afla astăzi, pe vremea aceea, ce era în peticul ăsta de pământ pe care trăim noi. Cum era Basarabia? Rămâneți aproape, pentru că pe final de emisiune voi dedica și un cântec patriotic tuturor celor cu suflet românesc. Așadar, să dăm drumul acestei emisiuni frumoase și să ne îmbogățim sufletul prin folclor.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Istoria bucătăriei noastre tradiționale se confruntă cu istoria omenirii. Punctul de plecare al bucătăriei îl putem localiza odată cu apariția focului. Descoperirea focului revoluționează hrana omului, acum însă alimentele suferă transformări prin frigere, ele devenind gustoase, aromate și pline de savoare. După foc, fermentația revoluționează obiceiurile alimentare. Acțiunea fermentației nu se reduce numai la conservarea alimentelor, ea transformă textura și gustul mâncării prin fermentație, fructele și strugurii se transformă în băuturi alcoolice, bere, vin, iar tot prin fermentație, laptele dă naștere la noi produse lactate. Dezvoltarea bucătăriei, privită în ansamblul istoriei, parcurge cronologic mai multe perioade. Începuturile artei culinare, până la aproximativ anul 1000 înaintea erei noastre, alimentația de bază era carnea. În Egipt se făceau pâinișoare din grâu și erau cunoscute vinul și berea. În perioada preclasică, până la căderea Romei, perioada lui Homer și Pericle, în Imperiul Roman, arta culinară era foarte apreciată. Bucătarii prezentau bucatele cu aspectele lor inițiale. Peștele și vânatul trebuiau să păstreze forma în starea lor vie. Principalul mijloc de preparare al hranei era frigerea. În perioada barbarismului, până în evul mediu târziu, dezvoltarea bucătăriei înregistrează o stagnare însă. În perioada secolului al XIV-lea, bucătăria cunoaște o dezvoltare mult mai mare. În curțele marilor seniori și regi se organizau adevăratele orgii alimentare. Banchetele devin o adevărată manifestare a gloriei și a bogăției stăpânilor. În perioada clasică, perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XVII-lea și până la începutul secolului al XX-lea, bucătăria începe să devină artă culinară. Parisul devine centrul artei culinare. Prepararea și prezentarea cât mai estetică a bucatelor au o importanță deosebită de această dată. Bucătarii francezi devin renumiți nu numai la Paris, dar și la curțile imperiale din Europa. Bucătăria românească a fost influențată de-a lungul veacurilor de o serie de factori, cum ar fi condițiile economice, condițiile geografice și de climă, gradul de civilizație, stadiul de dezvoltare al agriculturii și, nu în ultimul rând, obiceiurile, gusturile și preferințele oamenilor. În a doua jumătate a secolului al doilea, avem informații scrise pe plăci cerate despre felurile de mâncare. La Roșia Montana, de exemplu, a fost descoperită o placă cerată cu ocazia ospățului aurarilor, în care erau scrise preparatele oferite: miel, purcel, pâine albă, sare, oțet, salată și două feluri de vin.

Opera lui Mihail Sadoveanu, monumentala monografie epică a poporului român, în evoluția sa istorică și în relațiile osmotice cu spațiul geografic, aduce nenumărate mărturii despre evoluția bucătăriei românești de-a lungul istoriei, atât la nivelul omului de rând, cât mai ales în casele boierești, în hanuri și în curțile domânești. În Frații Jderi, Sadoveanu descrie: prepelița pe masa domnului era în mare cinste. Prepelițele erau învelite în frunze de tei și apoi în slănină afumată. Se frâgeau în țiglă la jăratic de fag. Citind scenele gastronomice descrise de unii dintre marii noștri scriitori, ne putem da seama despre evoluția bucătăriei românești de-a lungul anilor, de interesul pe care aceștia l-au acordat artei preparării mâncărurilor. De-a lungul veacurilor, bucătăria românească, pe lângă tradițiile moștenite de la străbuni, și-a îmbogățit sortimentele de preparare cu rețetele altor popoare. Primele semne de occidentalizare se văd în țara noastră în jurul anului 1700. Țările române n-au fost niciodată în afara Europei. Influența europeană se regăsește și în planul bucătăriei. Imperiul austriac influențează puternic Transilvania și Banatul, Rusia însă influențează Moldova, iar Franța și Italia, precum și Grecia, influențează Muntenia. Turcia însă își atribuie influența Dobrogei. În tradiția și arta culinară ne-au mai rămas diferite feluri de mâncăruri, precum ghiveciul, tuslamaua și baclavalele de la turci, ciorbele și boșurile de la ruși, ghiulașul de la unguri, știuca umplută de la evrei. Aceste preparate au fost îmbunătățite de bucătăria românească în funcție de gusturi, obiceiuri și preferințe. De pildă, sarmalele sunt mâncare turcească care la origine se prepară din tocătură de berbec cu orez și stafide învelite în foi de varză, foi de viță sau stevie. Bucătăria românească și îndeosebi cea moldovenească a reușit să transforme o mâncare simplă într-un adevărat paladiu gourmet. Bucătăria românească începe să fie cunoscută și peste hotare. Poate fi definită ca un tot unitar, dar dacă analizăm structura mâncărurilor din punct de vedere sortimental, al modului de preparare, al condimentării, al structurii și asocierii diferitor materii prime, vom constata că există particularități zonale și regionale. Fiecare provincie istorică are un specific aparte care s-a menținut, s-a completat și s-a îmbogățit din punct de vedere sortimental și calitativ. Așadar, bucătăria din Moldova se caracterizează prin mâncăruri fine, rafinate și gustoase. La prepararea mâncărurilor se folosește în special carnea de pasăre și pește, dar și carnea de porc, vacă, vânatul, precum și legumele, laptele, ouăle și brânzeturile. Ciorbele se acresc cu borș, se îmbunătățesc cu smântână și ou. Mâncărurile sunt mai dietetice, cu ceapă înăbușită și făină dizolvată în apă. Sosurile sunt albe, dar și colorate, cu pasta de bulion sau boia de ardei. Bucătăria moldovenească nu este foarte aglomerată în condimente, se folosește însă mărarul, pătrunjelul, cimbrul, ardeiul iute, usturoiul și leușteanul. În Moldova se mănâncă multe dulciuri din diferite umpluturi din legume, fructe și brânzeturi. Nu putem să vorbim despre bucătăria din Moldova dacă nu amintim de preparate cum ar fi alivenci, răcituri de pasăre, piftie de porc, borșul moldovenesc, sărămură de pește, sarmale, mămăliguță, pârjoale moldovenești, tochitură moldovenească, cozonac moldovenesc, pască moldovenească, poale în brâu, plăcinte cu dovleac, cu brânză, cu mere, cu varză și multe alte bucate gustoase. Bucătăria din Dobrogea este influențată în primul rând de fauna, de clima, dar și de bucătăria orientală. Mâncărurile din Dobrogea redau cu prisosință bogăția materiilor prime de care dispune această zonă. De-a lungul istoriei și mai ales după Primul Război Mondial, odată cu dezvoltarea stațiunilor de pe malul Mării Negre, bucătăria din Dobrogea suferă influența marilor bucătării europene, mâncărurile fiind fine, delicate, gustoase și îmbunătățite prin calitatea acestora. Bucătăria dobrogeană de pe litoralul Mării Negre poate rivaliza cu oricare altă bucătărie cu tradiție. Bucătăria din Muntenia se poate caracteriza prin diversitate, ingeniozitate și delicatețe.
Ea a suferit de-a lungul vremii influența grecească, orientală, finețea și rafinamentul bucătăriei franceze și până în zilele noastre și influența italienească. Bucătăria din Oltenia păstrează și astăzi obiceiul de a pregăti mâncarea în oale de pământ la test, tehnologie care oferă un gust deosebit mâncărurilor, ea purtând parfumul bucătăriei noastre țărănești. Bucătăria din Transilvania a suferit de-a lungul istoriei influența bucătăriei austro-ungare. În Ardeal se folosește mult slănina afumată, bine pregătită, care se consumă în tot timpul anului, chiar și vara, fie că e tare sau este folosită la prepararea diferitelor mâncăruri. Mâncărurile obținute din bucătăria din Transilvania sunt mâncăruri grase, gustoase și piperate. Bucătăria bănățeană însă este puternic influențată, ca și bucătăria din Transilvania, de bucătăria austro-ungară, dar și de bucătăria grecească, italienească și franceză. Aceleași preparate le putem găsi și în alte zone, dar fiecare zonă are ceva specific, atât din punct de vedere al dozării materiilor prime, al condimentării, dar și al tehnologiei folosite. Toate acestea conduc la obținerea unui preparat specific zonei.

caracteristicile bucătăriei românești contemporane se manifestă prin faptul că bucătăria românească a reușit de-a lungul vremii să-și păstreze tradiția. Bucătarii au știut să transmită urmașilor gustul mâncărurilor noastre tradiționale. Aceștia au îmbunătățit cu rafinament mâncărurile, dar au păstrat nealterată arta culinară românească. Dacă analizăm totuși modul de obținere al unor preparate în marile restaurante sau chiar în unele bucătării particulare, vom observa că astăzi la prepararea mâncărurilor se folosește tot mai puțin untura, chiar și pe timpul iernii. Aceasta este înlocuită cu unt de lemnul, untul sau margarina. Se folosesc tot mai puțin oasele pentru a îmbunătăți gustul mâncărurilor. Ele sunt înlocuite de supe concentrate.

Aceste modificări în bucătăria românească au apărut din nevoia de a obține mâncăruri dietetice. Un alt factor care a determinat modificări în modul de pregătire al mâncărurilor, mai ales în bucătăriile particulare, este lipsa de timp a gospodinilor, precum și apariția altor preparate și semi-preparate obținute industrial, care, pe de o parte, ușurează munca în bucătărie, iar pe de altă parte, eliberează femeia de această muncă și îi oferă timp pentru realizarea ei pe plan social. Bucătăria românească este cunoscută astăzi în lume atât prin turiști, persoane și personalități care ne vizitează țara, dar și prin bucătarii români care au participat la diverse expoziții și concursuri internaționale încă din anii 1900 încoace. Bucătăria noastră tradițională oferă deci multe bogății și frumuseți naturale, locuitori cordiali și ospitalieri, dar și mâncăruri gustoase și rafinate. Ascultă sufletul neamului.

azi și mâine. În vatra satului, folclorul nu era doar artă, ci mod de a trăi. Hora aduna la oaltă tineri și bătrâni, legând pași în același ritm, iar portul popular spunea, prin culori și cusături, istoria fiecărei familii. Basmele spuse la gura sobei aprindeau imaginația copiilor, învățându-i ce este binele, curajul și omenia. Dragilor, astăzi ascultăm un cântec folcloric din repertoriul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni populari de astăzi îl are în vizor pe interpretul de muzică populară, interpretul de folclor, cobzarul Marin Ganciu. S-a născut la 20 noiembrie 1973 în satul Anadol, raionul Reni, regiunea Odessa. A absolvit Colegiul de Culture din orașul Odessa în perioada 1989-1993 și Universitatea de Stat a Artelor din Chișinău, secția Canto Popular, de pe lângă Catedra Istoria Muzicii și Folclor, la profesorul Nicolae Chiosa. Aici a făcut studiile în perioada 1997-2002. Tot aici, la Catedra Istoria Muzicii și Folclor, a studiat cobza tradițională la profesorul Victor Botnaru. Din anul 2 este angajat la Palatul de Creație a Copiilor și Adolescenților. Astăzi, Centrul Republican de Creație a Copiilor Artico. Din 2003 este solist în Orchestra de Muzică Populară Fluieraș. Totodată, imediat după absolvire, devine profesor de canto și alte discipline la Catedra Istoria Muzicii și Folclor. Marin Ganciu este în egală măsură un cântăreț de excepție și un instrumentist virtuos, fiind recunoscut de către admiratorii săi de la primele acorduri. Posedă o voce inconfundabilă, acompaniindu-se de fiecare dată el însuși la cobză.

În 2003, Marin Ganciu a participat la festivalul concurs al cântecului folcloric Maria Tănase de la Craiova, unde s-a învrednicit de premiul mare și trofeul festivalului. Aici, la concurs, Marin Ganciu a interpretat o variantă inedită a baladei Miorița, culeasă de la baștina dumnealui, și un cântec de dragoste, Dragă-mi, Lilița înaltă. A treia probă a fost descrierea unui obicei folcloric din zona pe care a reprezentat-o și dumnealui a ales să vorbească despre focorelul. În duminica lăzatului Iesecului pentru postul mare, la ei în sat se adună vecinii, aduc mâncare și băutură, se iartă unul pe altul, apoi fac un foc pe care îl sar pe rând, zicând: Marta în casă, puricii afară. Repertorul lui Marin Ganciu cuprinde, în majoritatea lui, colinde și cântece populare creștine, învățate de la mama. El, venind dintr-o zonă în care tradițiile de Crăciun s-au păstrat din moș și strămoș, tocmai aceste colinde i-au intrat în suflet pentru toată viața. În ajun de Crăciun, când asfințea soarele, ardea de nerăbdare să pornească cu colindatul. La ei în sat se făceau câte 3 cete de colindători, care din timp tocmeau lăutari din Galați, Reni sau Giurgiulești. Înainte de a porni cu colindatul, cereau binecuvântare de la preot și primar, care îi îndrumau să nu facă abuz de alcool și să se comporte frumos. Cel din ceată care aduna banii se numea precept, iar cel care îi scria pe hârtie se numea scriitor. Unul era responsabil de colaci, altul de ordinea din ceată. Când cetele se întâlneau, totodată se întreceau a cui lăutari sunt mai buni.

Artistul Marin Ganciu consideră familia ca fiind pilonul central al vieții sale, comparându-o cu o biserică. Se definește ca fiind născut pentru muzică, declarând următoarele: eu m-am născut cântăreț, muzician. Așadar, îl ascultăm pe Marin Ganciu și în continuare la Radio Noroc, și nu doar astăzi, ci foarte des, pentru că cântecele dumnealui sunt atât de frumoase încât răsună cu mare drag pe frecvențele noastre.

Satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului este astăzi o rubrică despre Basarabia din perioada 1859, când la 24 ianuarie, pentru națiunea română s-a pus piatra de temelie și primul pas crucial pe calea înfăptuirii statului unitar național în anul 1859 de către Alexandru Ioan Cuza. Care însă era soarta Basarabiei la acele vremuri? Haideți să aflăm în continuare. Termenul Basarabia este adesea atribuit în mod greșit întregii regiuni a Moldovei de est, corespunzătoare Republicii Moldova de astăzi. Vorbind istoric însă, acest lucru nu este adevărat. Numele Basarabia desemna inițial doar o zonă mică din sudul regiunii, mai exact stepa Bugeacului, care fusese sub controlul dinastiei Basarabilor din țara românească, în Evul Mediu. Extinderea acestui nume asupra întregii Moldove de Est a fost o politică deliberată a Imperiului Rus după anexarea teritoriului de la Principatul

Moldovei în 1812. Inițial, numele Basarabia a fost dat țării românești, datorită dinastiei întemeietoare a acestui voievodat, familia Basarabilor. Aceștia, în luptele lor împotriva tătarilor între 1328 și 1342, au luat în stăpânire stepa cuprinsă între Carpații Vrancei, Dunăre, Marea Neagră și o linie mergând de la confluența Trotușului cu Sire la capătul Codăiești, la sud de Cetatea Albă, nu departe de Gura Nistrului. Ulterior, acest teritoriu a fost cedat în secolul al XIV-lea de Alexandru Basarab, voievodatului Moldova, în cadrul căruia i-a rămas numele de Basarabia. Dimitrie Cantemir scria: în vremurile de demult, Moldova era împărțită în trei părți, cea de jos, cea de sus și Basarabia.

Abia în 1812, când Rusia a ocupat teritoriul de est al Moldovei, dintre Prut și Nistru, pe care l-a alăturat ținutului Hotin și Basarabiei Bugeacului luate de la turci, a fost acest ansamblu numit Basarabia, cu prilejul transformării sale într-o gubernie împărțită în 10 ținuturi: Hotin, Soroca, Bălți, Orhei, Lăpușna, Tighina, Cahul, Bolgrad, Ismail și Cetatea Albă, capitala guberniei fiind stabilită la Chișinău. Teritoriul Basarabiei, astfel extins spre nord până la Hotin, coincide parțial cu teritoriul actual al Republicii Moldova, în timp ce partea de sud, Bugeac, și cea de nord, cea mai mare parte a fostului județ Hotin, intră astăzi în componența Ucrainei. În urma războiului ruso-turc din 1608 până în 1812, câștigat de Imperiul Rus, rușii cereau ambele țări românești, Țara Românească și Moldova. Doar iminența atacului lui Napoleon a făcut ca pretențiile rusești să se reducă treptat de la ambele țări române la toată Moldova, apoi la teritoriul Moldovei dintre Nistru și Siret, pentru ca până la urmă pretențiile să se limiteze la ținuturile turcești dintre Nistru și Prut, ținutul Hotin și Bugeacul, Basarabia pe hărțile europene. Tratatul de la București din 6 sau 9 mai 1812 încălca astfel practica internațională și normele de drept existente la moment, de vreme ce Imperiul Otoman ceda ținuturi care nu îi aparțineau și care făceau parte dintr-un stat vasal, dar autonom, anume Moldova, cu care Imperiul avea un tratat garantând frontierele de atunci. Au urmat schimburi importante de populații cu Imperiul Otoman. Musulmanii turci și tătari din Bugeac, precum și un număr de peste 30.000 de moldoveni, părăsind teritoriul anexat pentru a se stabili în Dobrogea, teritoriul rămas otoman, unde se amestecă cu românii locali ziși dicieni și fiind înlocuiți prin peste 60.000 de bulgari și găgăuzi veniți din Bulgaria și Dobrogea, precum și de aproximativ 150.000 de ruși și ucraineni, rușii stabilindu-se cu precădere în orașe. Pe lângă aceștia, dezvoltarea economică a secolului al XIX-lea, chiar dacă era mai înceată decât în restul Europei, a contribuit și ea la procesul de rusificare a regiunii, chiar dacă nu toți noii veniți erau ruși. Afluxul de evrei, armeni, greci, germani și alții au făcut din gubernia Basarabiei un ținut în care orașele erau foarte pestrițe, rusa fiind singura limbă comună, iar băștinașii nu mai erau decât 70% din populație la vremea lui 1910. Autonomia guberniei, garantată în 1816, este desființată în 1828, în urma războiului ruso-turc, încheiat cu tratatul semnat în Adrianopol, în 14 septembrie 1829, ca o consecință, guvernatorii boieri moldoveni au fost înlocuiți prin guvernatori militari ruși. În 1829, biserica este trecută, în ciuda protestelor clerului, din obediența mitropoliei moldovene, care ținea de Patriarhia Constantinopolului, în subordinea Patriarhiei Moscovei. Procesul de deznaționalizare s-a desfășurat și prin rusificarea toponimelor. Chișinău a devenit Chișiniov, Orhei Argheev, sau prin oficializarea sistematică a denumirilor turcești în Duana denumirilor moldovenești. Frumoasa a devenit Cagul, Oblucița Ismail, Cetatea Albă, Ackerman, Tighina, Bender și așa mai departe. Nu este vorba aici de antiromânism, dat fiind că sentimentul românității nu a apăruse încă în Basarabia în perioada 1812-1840. Pur și simplu Imperiul Rus căuta să șteargă istoria românească a Basarabiei. Consecutiv războiului din Crimeea, pierdut de Imperiul Rus între 1856 și 1878, județele Cahul, Bolgrad și Ismail au reintrat timp de 22 de ani în componența Moldovei, respectiv din 1859 a României. După 1850, sentimentul național începe să se manifeste în Basarabia atât ca românism, cât și ca moldovenism.
comunism, cele două revendicări fiind atunci sinonime, dar ele nu se puteau manifesta fățiș pe plan politic, atâta vreme cât Imperiul Rus le considera ca fiind manifestări de trădare. Îndată însă ce prelungirea primului război mondial a condus la prăbușirea țarismului, mișcarea națională a băștinașilor din Basarabia a devenit politică.

Dacă ați ascultat cu atenție această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, probabil că v-a apărut ideea de cunoaștere a tradițiilor, dar în paralel este necesar să cunoaștem și istoria noastră pentru ca să știm cine suntem, să știm de unde am pornit și să ne dăm seama încotro trebuie să mergem, astfel încât să ne păstrăm identitatea națională, să ne păstrăm neamul nostru și sufletul autentic. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție, iar pe final vreau să vă dăruiesc un cântec. Pot spune că este o rugăciune a tuturor românilor. Doamne, ocrotește-i pe români! Toate bune și ne auzim cu bine la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, aici, la Radio Noroc. Rămâneți aproape!

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: acasă, măi copii!
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață! Dimineața cu noroc!
3: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

ha scritto le un sticlo, duce de va, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare.

melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.